0: Så såg det när jag var liten.
1: Men nu är det så om jag ska specialisera sig så tidigt, men du var det stick motsatta där, du? Ja.
0: Alltså, det är ju inte alltid något facit för någonting. Och det följer är ett gott bevis på att det mesta är möjligt om du bara vill nog. Och ja, jag har i alla fall haft ett rikt liv. Och det är för att jag har Tor och Åbland och dörrar som är lite skumla. Och så öppnar det sig några nya vägar och så har vägen blivit till mens det har gått.
1: Har du aldrig varit skicklig rädd då?
0: Det jo, jag har ju det. Jag har ju varit fallsmäg och har ju haft någon tuffa upplevelser. Jag var i politiet och har varit utanför ting där ju. Men förhållandevis så står jag på bägge benen.
1: Den upplevelsen som du har på tal om i fallskärmen, ja. Och den följelsen, hjälpelös på en måte?
0: Ja, hjälpelös. Och jag har med en enda. Jag har väldigt ont i det benet egentligen, men jag lever med det och jag tränar och gör allt jag kan, men jag kan inte sitta på hug och jag kan heller inte räcka det helt ut, men jag klarar mig gott. Det är många som hade värre än mig.
1: Men du har funnit en nisch nu på den gamla dag och reser runt och håller foredrag.
0: Ja, och så i tillägg så jobbar jag på tv då med kompaniet och jobbar lite samma med Christian och om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det er siste år i år.
1: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er deg selv hele tiden?
0: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og, så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
1: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
0: Ja, ja det, du er godt orientert.
1: Jeg vet du bærer deg en godt.
0: Ja, takk for det. Nej, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med i sammen med Christian Ødegård. Og så fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
1: Men strekker det grensene ditt?
0: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
1: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade også, så vi ikke får se?
0: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet som vi prøver å skjule eller noen, det er overhovedet ikke.
1: Du gleder deg, jeg liker Gira og Ødegården, han og ja. Det passer.
0: Han er litt mer forsiktig.
1: Jævla godt i lag, vet
0: du. Vi er jo litt forskjellige.
1: Er han så redd, så ser du ikke?
0: Han er enda verre. Han er det.
1: Det var med miljøs.
0: Ja, ja.
1: Takk for praten.
0: Og bare hyggelig.
1: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ja. Fra Sandane. Og bedriften heter Evedud eller noe sånt.
2: Ja, Evedud. Evedud er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
1: Kan du fortelle hva du driver på med da?
2: Det er noen elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg har vært såpass lei av å reparere samme feil at vi måtte ta det med rota.
1: Var det på elbiler, tar du?
2: Ja.
1: Hva feil er det da?
2: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Så, og det lager korrosjon og en tidlig død.
1: Har det gått for fort i svingene nå på den elgreia?
2: Jeg vet ikke, for det ser ut som bransjen liker å tjene penger på delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien, og så får han betalt litt, han musken.
1: Hvor mange år har du drept på da?
2: 3 år nå, cirka.
1: Før din tid, vet du, far din var en så liten grunn der?
2: Ja, men vi har vel alltid vært litt, så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
1: Hva synes du om å få den i prisen da?
2: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til, og så kommer vi gjøre før vi lanserer. Vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
1: Hvor bedriften har gått?
2: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
1: Så det er oppstartfasen på en måte da?

0: Etter oppstartfasen, ja, så det koster en del og så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle og tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørk sak. Jeg har laget masse verktøy, så verste jeg skal få bruke, da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for privat ja, bileierne, så får jeg et lite øye med batteriet. Og systemet sier ifra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier ifra når du må inn og få titte pakken, at han begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut og holder det tørt og viser dette på en app som vi lager.
1: Er det alle merker seg like tydelige da?
0: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skjuler det litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileggeren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er de som installerer et utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
1: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
0: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den, og han kjøler seg ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når den kjøler seg ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inne i.
1: Og det er det jeg har laget til?
0: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er inne, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om ett år, to år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania og tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
1: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidder når det blir fuktighet, altså?
0: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
1: Men er ikke det 10 års garanti på sånne batteri?
0: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien, så er det ditt ansvar. Og da koster det altså, hvis du skal ha et nytt batteri.
1: Hvordan kom du på å begynne med dette her, hørte jeg på seg?
0: Jeg har en bil selv, og det gikk... Den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandt meg litt, for jeg... Alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe fokus der, men det er jo farlig da.
1: Så, kan disse eksplosjonene som har vært, kan det være med det å gjøre, tror du?
0: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har statistikken sier i hvert fall at de brenner oftere og mer enn elbilerne. Så elbilerne er trygge, men det å åpne et sånt batteri, det er ikke bare. Så han bør egentlig vite hva han gjør på. Så jeg har med meg en som har høyspent sertifikat, så følger med på hva jeg gjorde. Jeg stod på glasplat og jeg hadde...
1: Det er livsfarlig, rett og slett.
0: 400 volt likstrøm er ikke... Får du støt, så er du død. Så det er ikke det noe sånn. Au.
1: Spennende ting du har begynt med da.
0: Det er spennende. Så jeg driver med høyspent og asbest. Og det er jo farligast du har nå. Jeg vet ikke om du kan. Altså. Men det er det som... Ja, det gjelder spenning.
1: Gratulerer med årets pris i hvert fall.
0: Takk for den.
1: Ja. Det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med, ikke sola, for det har ikke vi, men årets lærlingebedrift, ei Stad kommune.
2: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i Stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ute i eningene, så det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har har jobbat gott och med lärlinguppföljning över år att den får uppmärksam.
1: Är det hälsa de flesta då eller?
2: Alla flesta är innan hälsa, men vi har också någon på i uppväxt och någon har vi också att lärling innan för kultur och samfund och ute i kommunalteknik och det då. Men de flesta är hälsa, ja.
1: Hur viktig är en sån bryt? Han var liksom negativt runt statskommunen stod nu.
2: Ja, jag tänker att en pris är ju, det är ju väldigt käckt att bli sett för det arbetet en gör. Och som kommun, både i stad och väldigt många kommuner ellers, är ju inne i stora omställningar, stora ändringar. Och det är att den också får lov att lyfta fram det som är positivt. Och förhoppningsvis kan göra de som är tillsatt i kommunen ända stoltare av att vara och jobba i kommunen. Det tänker jag är väldigt viktigt då. För det sker väldigt mycket gott arbete ute i eningarna i stadskommunen och där är tillsatte som står på för inbyggarna våra på en otroligt god måte kvar dag.
1: Var det en god tid att komma sig ut i en robåt och hålla på sig?
2: Ja, det gjorde väldigt gott att komma sig ut av Robäck. Det gjorde det, för det är ju alltid en osäkerhet runt det. Vill den klara det? Och kort tid vill den klara det? Nu klarte vi det på ett år. Och det är klart att det att vi då, ja, i etterkant av sådana tuffa tak, både politiskt och administrativt, också kan få en pris som bevisar att vi trots de tuffa tiderna vi har stått i också har förhoppningsvis har levererat goda tjänster och vore en god lärarbedrift för lärlingarna, så är ju det väldigt käckt och käckt att få uppmärksamhet och få en anerkännelse på det.
1: Men det är vår och vår chef, de som du har bott och det blåser sån på topparna.
2: Nej, det är, tror jag har sagt från talarstolen och i kommunstyret att det har tidvis varit väldigt tufft. Och det tänker jag är helt grejt att den är ärlig på. För att jag säger att kommunens pengar, det är äkta pengar och det är inbyggarna sina värderingar vi förvaltar och det ska vi göra med klökt. Och det är otroligt viktigt att vi då har funnit och klarar att finna fälles riktningar. Ja, och att vi klarar att komma oss vidare själv om det har varit saker som har varit tuffa. Vi har haft bygg och eningar som har blivit lagt ned. Och det är klart att det är tufft både för de tillsatte som måste stå i det och politikerna som också måste stå i de valga en gör. Så det att vi ser att det nytta de greppar vi gör med tanke på att ha en jobba fram nu en sund och trygg och god ekonomi, det är jätteviktigt.
1: Men när du har bott så nedstrypt både med ansatt och sån, alltså får tid att ta så lärlingarna likväl, den är en blomst.
2: Ja, det är en stor blomst till det tillsätta och det är ju det vi också har pekat på nu när vi ser att vi också har klart att hämta in en god del extra intäkter som vi inte har budgeterat med. Det är ju då särskilt knyttat till att vi har klart oss att hämta in mycket projektmedel, speciellt i hälsa. Och det betyder också att själv om vi, och det har vi ju rapporterat om också, att själv om vi har färre tillsätta så har vi likväl tillsatte som både klarar och prioritera och ta gott vare på lärlingarna våra och samtidigt som vi klarar att tänka framöver och fullföra de projekten och få tag i de projektmedlen som vi har sökt på. Det är otroligt värdefullt både för att utveckla tjänsterna våra framöver men också med tanke på att trygga ekonomin. Så det är jag väldigt glad för.
1: Könsfördelningen på sig lärlingar, det är mest jente.
2: Det är mest damer, ja. Och det ser vi ju också att i kommunal sektor i stadskommunen så är där flest kvinnor. Vi
1: det är ledelsen nu det.
2: Också i ledelsen, det stämmer, ja. Men vi har en målsättning om att öka upp tal män. Men det må ju också då ta de yrkesvalda där det är flest jobbar i offentlig sektor. Nu är det ju ett projekt som går nationellt som heter Män i hälsa. Spännande projekt. Vi tränger fler män i hälsa. Fler män in i barnhagarna våra och i skolorna våra.
1: Men är det tufft nog för män och bjönde på sånt? Syns det är kjöle?
2: Kanske du ska spöra någon här ikväll på rekryteringsmässa. Ja.
1: Det. Ordföraren, jag står nu här. Är du glad för prisen och lite stolt?
3: Veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger I kommunen vår.
1: Ja, og det ikke få.
3: Det ikke få. Det, jeg tror det var 250 instruktører vi har I kommunen. Og det ganske stor andel av arbeidsplassen.
1: Jeg sa til henne at disse tider alt nedpina, så at det tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør I hatten.
3: Jeg veldig stolt av det I hvert fall, og så tenker jeg at det også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og med på å skape dyktige fagarbeidere. For det jo fremtiden, vi nødt til å lage arbeidsfolket selv.
1: Hva vil du bruke denne prisen til? Det for ansatt folk enklere?
3: Øystein I Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
1: Kristi, har du en plan, Kristine?
2: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting I hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
1: Ja. Han får dra ja, Jean Otto, han, Dag Otto, hva han sa. Alle var like viktige.
3: Ja, alle like viktige. Og det jo akkurat det Dag Otto snakket om som vi gjør med oss å satse på lærlinger, det jo så danne lag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det veldig viktig for oss.
1: Ikke det vært vanskelig? Alt vært litt negativt nå I stund for kommunen vår.
3: Det har jo vært en del skriveri I media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk jo noe annet da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine. Og jeg var oppe på Hågatun nå I forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette, av plassene jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting I media, så ikke det hele sannheten.
1: For det negative for stor plass, synes du?
2: Det vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får nå legge opp de, det slik som en vil, men det jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting I en kommune. Ja. Går du inn I en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og, så jeg tenker det at Og dette jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det liksom bærebjelken I lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har I Norge I dag. Så det alltid, hvis den ønsker, så det alltid gode historier å finne I kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
1: Selv om det ledelsen blir noe høggestab av og til, har jeg følt det sånn?
2: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at det også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi setter mest søkelys på, det det inntrykket vi sitter igjen med. Og jeg tenker det veldig viktig for bulyst og blylyst, at vi heier hverandre fram, og så skal vi være kritiske når det nødvendig. Men vi skal ikke glemme alt det gode.
1: Det enkelt å styre kommunestyret for deg?
3: Det vel faktisk ikke hun som gjør det, vil jeg si.
1: Jeg heier dere.
3: Ja. Jeg og Kristine snakket mye om dette med å skille på rollene våre. Og der vi til liks opptatt av å hegne om sine grenser og hen vi kan bevege oss I lag og hen vi skal gå hver vår vei. Så der tror jeg vi opptatt av og bevisste på hvordan vi styrer.
1: Men du prøver å bremse så godt du kan.
2: Jeg synes det går,
1: på enkelte ting.
2: Jeg synes det går bra. Og så tenker jeg at når jeg kommunedirektør, så jobber jo jeg med kommune hver dag. Omtrent hele året. 24-7. Og det å huske på at de folkevalgte, de aller fleste av dem har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken, også en fotballtrener eller en frivillig, eller en pårørende, og så går den inn igjen i et kommunestyremøte. Så det jeg prøver helt til å ta med meg at vi har ulike perspektiv, vi har ulik forståelse for og kunnskap og bakgrunnshistorie, og det jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det jo klart at for meg som kommunedirektør så det å prøve å opplyse saken etter beste evne, og så det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, til på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det et samspill.
1: Nå har de i alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
3: Og de har spilt oss gode.
2: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som er lærlinger, har valgt lærling i stat, og til de som følger lærlingene tett i hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
1: Torger Årøen i Stryvå. Gratulerer med årets grunder.
4: Årets bedrift, ja.
1: Årets grunder bedrift.
4: Ja, takk for det.
1: Ja. Er du overrasket?
4: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, da, å få den prisen. Det var det.
1: Kan du fortelle litt om bedriften? Er det en gammel bedrift?
4: Ja, den var startet rett etter krigen i en liten smie inne i Stryn, 1947. Så da begynte den å lage kjærehjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
1: Har det vært familiegreier også, eller?
4: Ja, det er familiebedrift, så det er tredje generasjon som eier den i dag. Jostein Bø.
1: Mm. Er du bare daglig leier, eller er du med i familien?
4: Nei, jeg er kun daglig leier, ja.
1: Så. Hvor kan du fortelle hvor mange arbeidsplasser har det?
4: Vi har 55 arbeidsplasser i Stryn, og så er vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner i Norge.
1: Så det er litt av hjørnebedrift i Stryn, dette her da?
4: Ja, det er hjørnesteinsbedrift i Stryn, så vi er en viktig arbeidsplass i Stryn og i Nordfjord.
1: Ja, for eksempel, hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du. Dette må ha forandret seg.
4: Ja, det har forandret seg litt siden den tid. Så i dag er vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut i felt og fikser ting som har gått sømt.
1: Hva er det hele til en sånn lokasjon da?
4: Det er i Stryn sentrum. Det er det. Og så har vi en avdeling i Bismo og en i Oslo.
1: Typisk jobb for dere, hva det er?
4: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
1: Er det high-tech bedrift?
4: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
1: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
4: Ja.
1: Ikke bare haude.
4: Det er haude og nedvannet.
1: Det er viktig, det.
4: Ja, det er kjempeviktig.
1: Hvor er det med ansatte? Er det mye damer?
4: Ja, det er både menn og damer. Så damandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt.
1: Arbeidskraft, er det stabil arbeidskraft?
4: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som har begynt å nærme seg 70. Så det, vi har hele spennet.
1: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
4: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er nå en del som har lyst til å jobbe hos oss. Men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolka og ingeniørene. Det er det.
1: Tror du mange i Nordfjordverket Stryvå er for noe?
4: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
1: Selger du nok til lokale også?
4: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
1: Omsetningen, ja, den går bare oppover.
4: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det
1: veldig, det veldig, veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Det går det bra?
4: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minka. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
1: Kursen fremover nå, hva den blir da?
4: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye, mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
1: Du var på fordrag, altså, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
4: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi er ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
1: Så hver viktig mann like viktig på bedriften?
4: Absolutt, absolutt.
1: Gratulerer med prisen, så årets bedrift.
4: Jo, takk for det.
1: Ja, det var årets bedrift, Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
5: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgen, ja, Tysdagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal de fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
6: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg, og litt betongarbeid.
1: Har dere rikelig å gjøre på?
6: Ja, vi har rikelig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
1: Det har vært trange tider nå, jeg tror det ikke det.
6: Ja, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere.
1: Hvor stor er det?
6: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner. Per året.
1: Nå gauler det felt litt her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
6: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
1: For det må legge på. Må ikke det skal være liv laget?
6: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
1: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
6: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der, på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsen på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse. Det er diverse privatpersoner og bedrifter.
1: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
6: Hva du sa?
1: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
6: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
1: Har du maskiner til det?
6: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
1: Og parken ser bra ut?
6: Parken ser bra ut. Det gjør det.
1: Er det viktig å fornye seg?
6: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det er klart, nå har vi jo fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
1: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene?
6: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det
1: er. Jeg rekner med at du har vært med, Stone. Det har ikke det forandret seg mye?
6: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med wiregraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
1: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag?
6: Neida, det går fint. Det går fint.
1: Er du maskinkjører?
6: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
1: Så ja, det var her å si når du kan fremseie det. Betyr det at det er ute et arbeidsfolk da?
6: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
1: Ungdommen, har interessert i sånt arbeid nå for tiden?
6: Jeg tror ungdommen är intresserad. Och selvfølgelig, vi är nöjda att visa ungdomen. Och det är vi villiga att göra.
5: Konkurrensmässiga lönningar?
6: Ja, det är väldigt vågat påstå att vi har relativt konkurrensdyktiga lönningar. Men selvfølgelig, det är inte advokatlönningar, men det är till att leva till.
5: Vi ska se lite glaskula. 10 år.
6: Anläggsarbetaren kommer aldrig till det. Det är ingenting som kan ta för oss. AI kan inte ta för oss och laga byggningar och grava gröfter. Det tror jag. Så vi tror aldrig att vi blir arbetslediga. Det är i alla fall en ganska trygg arbetsplats.
5: Lycka till framöver.
6: Tack så mycket.
5: God dag, det är Nordfjordnära Radio.
7: Nordfjordnära Radio.
5: Nu ska du fortälla ditt romväsen. Det är vet, det är sånt som du ser, var lite rädd för i gamla dagar i alla fall.
7: Ja.
5: Kan du fortälla om bedrifter och vad?
7: Ja, kan du höra?
5: Ja, kan du driva på med?
7: Droner. Vi jobbar med droner. Vi är Norges nästan största, kanske största civila dronoperatör.
5: Och det är heller det här är
7: mitt ute i Lärgulen. Av alla platser. Vi är också Norges näst ledande leverantör av droner till proffmarknader. Så vi säljer lambrusdroner, gummatikdroner, inspektionsdroner. Ja, stort sett allt som har med droner.
5: Hur länge är det med det här då?
7: 2013.
5: Men nu är det ju krig och eländighet och nu droner bort och så viktigt. Det kan gå bara rätt en väg med dronesalje nu då?
7: Ja, det har gjort det. Det är god stund. Ja.
5: Ni levererar till försvar också alltså?
7: Det ska jag påstå att vi är.
5: Nej. Men det går gott alltså?
7: Ja, vi ska inte klaga.
5: Vad så lagar det här då? Jag sitter så några kinesiska bokstav på det här.
7: Ja, det är DJI, det är då från Kina, där vi har utställt här. Men som du ser så levererar ju vi andra märken. Vi har ju Parrot, franska, vi har amerikanska alternativ. Så vi levererar ju egentligen det kunden vi har. Och så har det ju sagt så att 90% av dronemarknaden är ju kinesisk, väldigt märke.
5: Jag vet att Röde Kors, det har snackat om i år att det har fått droner. Det var in på dig, den marknaden.
7: Ja, vi har levererat väldigt mycket till Röde Kors. Ja.
5: Och politi och sån.
7: Ingen kommentar.
5: Är det stor bedrift?
8: Nej, vi är som passligt stora. Men vi växer. Växer jämnt och trött. Så nu går vi väldigt mycket in på lantbruksmarknaden som är ganska nytt i Norge. Så det är en stark växtbransch nu.
5: Det är för att övervaka bygg och
7: landmåling, geomatik. Alltså 70% av kunderna våra geomatik. Så det är det vi säljer, alltså det är dronar som alltså dina. Alltså här har ju vi en 1,2 meter breda droner. Så lyfter upp i 6 kilo med laserskannar, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, alltså backradar, magnetometer, allt möjliga sensorer. Alltså så kan brukas till projektering och volymberäkningar.
5: Men det är inte så att privatfolk kan köpa?
7: Jo. Kan som helst kan köpa detta.
5: Men och brukar det? Kanske kan som helst?
7: Nej, du är nött, självfølgelig är du nött att ha certifikat och tillåtelse från Luftfartstilsynet. Så kan vara en krävande process. Det är ju självfølgelig allt efter vad du ska till med. Alltså om du ska fly över folk eller om du inte ska fly över folk.
5: En liten bedrift ute i Rugsund du så att träffa spikaren på höjden.
7: Ja, vi hade flax. Väg sig.
5: Ja, men är det sånt att det av och till som man har det?
7: Jag ska ha lite flax.
5: Visst, jag ska tänkt att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
7: Alltså, den här du pekar på här. Ja. Alltså, ditt du är där rimliga. Så en, alltså med den sensoren där, för exempel, så är du runt 200 000.
5: Så den stora är väl över 1 miljon?
7: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
5: Ni kan nog lyfta mycket.
7: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lisjedronen, som vi kaller den. Der kom til en storbror, så den løftet 100 kilo.
1: Det ikke sånn at nå har utviklingen gått kolossalt fort nå i siden av krigen borte i Ukraina?
7: Jo, altså, det jo veldig kreative borte i Ukraina, så det blir jo tvinget til det. Så utviklingen går jo ekstremt fort.
1: Ser du at det kan bli flere ansatte i bedrifter da?
7: Ja, så vi utvider jant. Hvor mange vi er nå?
8: Vi er 6 stykker i systemet, men det er en 3,5 årsverk cirka. Fordelt på flere personer, selvfølgelig.
1: Og det sier han. Hva sier navnet ditt?
8: Å ja, Roger Bergseth.
1: Roger Bergseth, han kjenner jeg, og du heter?
7: Ove Kristian Leirgulen.
1: Leirgulen, var det egentlig du som begynner med det, lurer jeg på?
7: Ja, så jeg startet med dette først, alene, ja. Men så fikk jeg med han kollegaen her som mentor i de tidlige dager, så gikk det en stund, så kom han inn på egen side.
1: Men du er ikke så steikende gammel, det?
7: Nei, jeg er jo nettopp født det.
1: Nei, ja, men ikke stygg gammel.
7: Nei, det vet ikke jeg påstå.
1: Nei, men bare sånn at du var interessert i sånn, trodde du var en liten guttun jøk.
7: Nei, det fanns det ikke, da. Så hva det har seg, det vet jeg ikke.
1: Bare datt ned i haudet.
7: Nei, altså, det startet jo med at vi tenkte å gjøre inspeksjon og vedlikehold på vindmølle, altså med klatreteknikk. Og så var det akkurat i de tider droner kom inn i bildet. Så dronene oppdager vi i prosessen da, med at vi skulle til å begynne på opplæring på sånn klatring. Så forstod jo vi at dette var på vei en helt annen vei enn det vi så. Og så endte det med at vi kjøpte inn en drone. Og siden det har vi det visst bare handlet om droner.
1: Nå lever du av det.
9: Det er liten?
7: Ja. Det har vi gjort lenge.
1: Gratulerer.
7: Tusen takk.
1: Takk for praten.
7: Yes, liksom. Det
10: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, hvilken generasjon er du på denne bedriften nå?
11: Nå er jeg 3. generasjon, så vi er 40 år i år faktisk. Så jeg har jobbet i 20 år i Knutholm.
1: Så du oppførte ned i restauranten der du da?
11: Egentlig.
1: Hva det går nå med dere nå da?
11: Nei, nå, det går jo veldig fint da. Spennende, vi kom til sesongstart, åpnet 1. mars. Hatt en god start med både konferanse, og vi har hatt første amerikanerne i hus, så, og det ser ganske greit ut. Jeg har stor god tro på sesongen.
1: En typisk pakke de bestiller, det som kommer og skal bo med dere. Hva er det?
11: Ja, det er så forskjellig, fordi vi har jo alltid fra dagsturgjester til konferansegjester, til amerikanere, indere, alt mulig. Så det er veldig forskjellige behov. Men det er jo god overnatting, god mat og gode aktiviteter. Så er det mye gjort. Og så er det jo å lage det på forskjellig vis gjennom å bruke natur og landskapet og historien vår.
1: Går det for et pengesterkt publikum?
11: Nei, men det også. Jeg tenker vi satser bredt. Vi har mange bein å stå på, og, så det er ikke spesielt det, nei.
1: Er det ofte tilstelninger, sånn dans og sånn ut med dere, eller?
11: Akkurat dans er litt
1: mer. Er det helt ute? Jeg husker på gamle dager, nemlig.
11: Det kan jeg også huske. Vi hadde dans hver eneste helg, men det er liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss, da. Men sosialt, ja.
1: Skaldyr av aften og sånn.
11: Ja, det er jo noe som går veldig masse fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så er jo det en stor greie.
1: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
11: Vi kan huse 250 i våre senger, og så jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
9: Det jo ganske stort det.
11: Ja, det det bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag det 140 enheter da.
9: Bitte med arbeidsplasser, og klarer du norske folk som jobber, eller må du tyt i utlandet?
11: Ja, det ikke noe sånn spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har kom tilbake, så det veldig stolt av da. Og da snakker vi faktisk 50 ansatte i juli på toppen. Så.
9: Det bra lunsjgreie det.
11: Det det, og det, ja, det første gang i historien at vi slipper å gå ut, men det jo noe vi har satset på det siste året, at og det beviser jo at de kommer tilbake da.
9: Men du på sånne stands rundt det her, hva det da folk spør etter?
11: Nei, det alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og de lurer på plassen din og hvordan det går og ja.
9: Har du noen som overtar det til deg når du begynner å komme på året da?
11: Det er jo det.
9: Har du ordnet det?
11: Jeg har ordnet det, men det er jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
9: Ja, men det er jo familiebedrift, vet du, på 50 år cirka.
11: Ja, 40 kan vi ta i. Så, men jeg er jo selv bare 40 da, så jeg har jo mange år igjen.
9: Lykke til fremover da.
11: Ja, tusen takk for det.
9: Takk for praten.
11: Ja, takk til sammen.
9: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremme for en klokke, og du skal vise vei da, tydeligvis. Hva er det for noe du driver med?
12: Det, tidsbanken, det et firma fra Bergen, som da leverer egentlig timeregistreringsløsning, primært. Men så har vi også muligheten for produksjon og prosjektmoduler, som hjelper med da, for å finne tida i hva man driver med, rett og slett da. Og så har vi også ekstra moduler som går på HMS og avvik og slike ting da. Digitalt system.
9: Blir det teknibruk?
12: Om det blir teknibruk, ja. Ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge da, som ja, da bruker oss.
9: Du representanten her i Propai da?
12: Ja, det som grunnen til at vi her da, jo vi at et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem. Og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordeid da, der jeg da driver med salg av tidsbanken.
9: Det er mange som har problemer med tidsbanken. Jeg får ikke tid til å gå opp. Det er ikke nok timer i døgnet. Hjelper det til med det også?
12: Hadde jeg kunnet levert det, så hadde det vært veldig dyrt. Men det hadde vært en veldig god mulighet. Men nei, det handler mer om at man har kontroll på arbeidstiden til de som på jobb. Og rett og slett finne ut at de ikke jobber for mye, for eksempel.
9: Så det for bedrift og sånn?
12: Det for bedrift, ja. Så bruker man tidsbanken, så vil han ha kontroll på hvor mye man har jobbet, hvor mye overtid man har, hvor mye fravær er det, hva ferieplaner som er, og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
9: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
12: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der de fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det sier arbeidstilsynet at det ikke godt nok. Så da må man ha muligheten til å føre arbeidstid hver dag.
9: Ja, men dette er bare tidsbesparende for deg, så rekner ut løn og alt dette her.
12: Veldig. Så alle som jobber på økonomi og kjenner seg igjen i at de må sitte og rekne sammen alle timer og avvik og overtid og sånne ting, de får en enklere hverdag med å bruke for eksempel tidsbanken.
9: Du kan lite 100% på det?
12: Det kan du, 100%. Kanskje 110 år, det er vel ikke noe
9: sånn. 110, ja. Da er det oppe sikkert.
12: Ja, ja, garantert.
9: Det er et trivelig jobb.
12: Altså, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi på Nordfjordtreffet her, det mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi 55 stykker som da sitter i Bergen, så vi 3 stykker som har tatt med oss jobbene hjem igjen. Og jeg vil påstå at i tidsbanken så klarer vi å opprettholde arbeidsmiljøet, selv om vi vekke på bortekontor, som vi kaller det. Men arbeidsmiljøet kjempebra, og vi kjenner alle, og vi på Teams-møte, og vi besøker, og det veldig, veldig kjekt.
9: Typisk arbeidsdag for deg, Kalle. Hva tid står du opp og begynner?
12: Nei, du, det jo alt etter hvor tid ungene våkner, da, som skal både i barnehagen og skolen.
9: Du er en herre, altså, der.
12: Ja, så, men typisk, det jobb fra klokken 8, og så det å snakke med ekstremt mange kunder, har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation då. Så salg är ju relationsbygging.
9: Har du några kämpestora bedrifter du kan slå i bordet med?
12: Kämpestora bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sånn nært lokalt här då, så har vi Ulstein och Myklebustverft uppe där. Och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart. Som är på blockchain.
9: Jobbar med det?
12: Ja, det är närmare sig i alla fall.
9: Lycka till då med det.
12: Tusen tack du.
9: Tack för praten.
12: Liksom.
5: Det vi hörde nu, det var sångarstämne 2009 så står en sån lag arrangerte, alltså 17 år sedan.
10: Du är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.
13: Det var trådlutten.
14: Ja, kall det vad du vill. Det...
13: det är ju en trådlut.
14: Det är det.
13: En populär kall en jingle.
14: Jingle. Trond Ove Sira, hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
13: Jo, takk, jo, takk, jo, takk. Jeg tok sjansen på å ringe inn på noe for nærmere, for jeg tenkte ingen som hørte på noe likevel.
14: Det var noen som hørte på.
13: Ja, og de som ikke har hørt det, gjør i hvert fall noe inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
14: Nei.
13: Når jeg ringte.
14: Neida.
13: Dessuten så var vi rimelig edrulige mens vi var i båt.
14: Du milde himmel, ja.
13: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store... Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
14: Ja.
13: Minst.
14: Den
13: ble vel større etter hvert den også.
14: Oi, ja,
13: akkurat jeg ble fullere, desto flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
14: Torsken gikk ned.
13: Torsken gikk ned. Mm. Med et glott. Gott koglott glass och pils.
14: Ja, och lätt margarin.
13: Ja, det vet jag. Det var i alla fall ett herremåltid utan like.
14: Mm.
13: Det ja, en hytta gick lika gott till land som till vanns.
14: Det gjorde den.
13: Var det du sa?
14: Ja, jag sa det.
13: Jag sa det. Ja. Ja, så ska vi lägga radioprogram igen.
14: Ja, det var bara en kort uppsummering liksom för varför vi är här.
13: Ja, för det har varit många frågor som hur var det? Fick du fisk?
14: Ja.
13: Eller var vi bara på docka?
14: Ja, nej, vi var
13: inte på docka.
14: Nej, den
13: vi var ute i yttre nordfjordske skjær.
14: Mm.
13: Ja. Og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
14: Det skal vi.
13: Det er en form for fisking vi også.
14: Det er det på en måte, og du skal
13: sette, at nå har vi med oss fisk.
14: Ja, vi har
13: musikk i alle fall.
14: Ja, og marsipanbrød.
13: Marsipanbrød har vi, og brus.
14: Alt under kontroll.
13: Ja.
14: Vi har med oss LP-er, kassetter, CD-er
13: og...
14: Ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
13: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
14: 69 er ikke gammelt, det.
13: 40 år.
14: Ja, ja. 30, kanskje?
13: 30, kanskje vi skal bare skal si 30.
14: Tror vi gjør det.
13: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg.
14: Mm.
13: Ja. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover. Det er kanskje ikke den låten som er mest kjent på plata. Det er den som heter 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde der og da.
14: Tenker jeg.
13: Skal du legge det ut noe mer?
14: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
13: Yes.

0: DNA hurra, ja.
1: Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. En bärs är han, inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för inte invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujen har han da kanskje vært, men ikke så veldig ujen.
1: Å nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidlig, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på dock, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det, för det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Reide kom med dessa här förmanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppas jag. Eller så blir du för sent. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri, och då är det grett att Sveiden han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlandsløpse. Det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her. Så, men Sveiden, han hadde tatt med en stor patje Vestlandsløpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer 2 til disse her Country 514 oppe i Holmøyene. De fikk vel en verdig vinner på et country eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da aprilnummeret. Nå skal vi ta mai-nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ut i mai. Dette rare, det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på vad vi ska börja med norsk countryträff. Där är och har vi biljetter, och där det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delast ut en eller annen Nordfjorden radio lytter. Det väntar vi med en stund. Nå ordner vi først det her 514, og så har vi litt lenge tid til norsk countrytreff. Det er vel sånn innan helgen 8. til 12. juli, så der har vi litt å gå på, men det kan du se fram til. Det er svære premier vi får med deg også. Nukka det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så tar vi det derifra.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hen är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja.
1: Lite flagg,
0: ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flagg, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra att det är bra det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här, när det blir lyse kväll, då, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nere till det. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att flagget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, då. Ja, men det är glatt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Jag får också en sån... Han har ju vetat allt jag går på. Sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej.
0: Du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, inte.
0: Ja. Nej, men det är helt rätt. Då kan du fortälla mig... Vad för ett land stammar något som kallas för bordtennis ifrån?

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten først.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert noen staute karet, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja da, ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke, nei, det, er noe, det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn to billetter i
0: fjor. Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at du skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til de opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja.
1: Nei, ja. Men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap. Da.
1: Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det, hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det er det. Det vil alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veir, og gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke
0: ja,
1: noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er fremfølt.
0: Det går bra. Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det.
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men heter jo hardt om Google.
0: Ja, jeg kan jo det.
1: Ja, ja, ja, så altså, vet du det, så vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja. Den tiden sorg.
0: Den tiden sorg. Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Hvem var det? Jeg har nå sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men se ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halvmongolides hjerneceller. Men,
0: står det så dårlig til?
1: Nu, jag driter med vem som president har bort idag.
0: Nej, men det var det så Janne Sällne som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är jag är bekymrad för. Det känner du, det är Jonsson.
1: Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken, när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att de var få, jag var det dåliga.
1: Oj, jag vet inte, jag bara en två då, kan du bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Laila, hon har högst uppegående hjärna själv, jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt. Jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär.
1: Nej, så när jag var rätt uppe i lykta då.
0: Gör du det, ja. Okej.
1: Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men det säger så rädd ormen då, vet du.
0: Jag sätter mig mitt upp i Maurtua.
1: Ja, det gör inte jag, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, ja. Okej.
1: Ja.
0: Nej, men sätt så du är du, det är helt grönt.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica, då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synga och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan
1: det kan då
0: bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja, och då är det officiella språket...
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvälta på dig.
1: Nej, alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk på Jamaica.
0: Nej, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och grönt. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja,
1: men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: du
1: bara lägga några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring, du.
1: Ja, det gick. Det gick en stund för det...
0: Det dämmer. Ja. Nej, men den är god. Vi ser om det blir gevinstare det här. Prata
1: jag
0: bort.
1: Hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll, akkurat för att spörja, vem är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660, gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar.
1: Per
0: Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan
0: är försvunnen. Åh nej, vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu, ska jag säga det.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hör du slutet.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstånden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag stod i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också.
0: Ja, är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst, nej. Vi var på Jöstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men, ja, men du ska väl snart på till Tjaj nu då, på, är det pinsar
1: det? Det är pinsar, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, ja, ja, men den är väl strålande, är inte det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag har inte blivit måttet, ska jag säga det.
0: Nej, det är lite sån. Ja, den har sagt, ja, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, den är nog lite kvart, lite gammal dans. Och
0: ja, lite svensk toppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men.
0: Svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det.
1: Ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffar på
0: hotellet, ja.
1: 13 i 3.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Ja, var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18 i 9 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13 i 11 ska
0: vi. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till mamma.
0: Ja, det gjorde det. Det. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej då. Nej, jag hade nog rotal här i november. Så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rotal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog med helga så var då var vi ju på Iglandsvik med bobil och fattan Jostein Grottle som driver Iglandsvik eller ja.
0: Ja. Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute också, vet jag. Det stämmer.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det dig som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östra i vinter. Och.
0: Ja väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej. Okay.
1: Torsna våg har vi varit. Så vi har gått upp på Mörla.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle
0: der? Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja,
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noe vært der to tre ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenker jeg det var
0: det første. Ja, det har også vært en sånn minjestund, hadde han sagt, med musikk og hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, det er sikkert. Men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der.
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi... prøve å få ut kandidater til flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja, hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i Country Treff, det har alltid kollidert med Skjei. Nei, unnskyld, Sel.
0: Ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men da må du prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På Sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på Breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av, ja, før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grann det lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun i Rene.
0: Ja, vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er no, på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når jeg kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja. Kan du fortelle, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta hine, ja.
1: Men dette kom jeg plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja, ja. Jeg går lese to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og... Namnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja. Rhodesia, men hva... Skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det. Det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne? Og det jo svensk. Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart år.
1: Men hvis noe helst er heller, så er det mot kjekt. Da sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9? Det ikke sikkert jeg lever så lenge.
1: Ja, du så da? Du bare ungdomen. Du.
0: Ja, vet du, dette jo lenge til, man.
1: Ja,
0: det aldri godt å vite.
1: Vi tar en måned i gang,
0: ja, det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får du ha god kväll.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och det vi skulle fram till, ja, landbruksuppgjøret, sa vi det I helt att. Det vet inte om det var nämnt mer, men vi gick rätt på ett annat tema, huskar jag. Så det ligger statens tillbud, det ligger 1 miljard under det som var önskat. Och så får vi då se där och Stortinget så avgör. Men vi vet om tränka vi hur vi har det nu akkurat, ja. Vi ska ta ett, ja, vi bara spör ut I, nu är det faktiskt åt att bli svarta natta. Jag hoppas alla har fått ner flaggdag. 8 mars är flaggdag. Check nu ut att alla flaggdag är nere. Det ser så gap ut, eller hör så gap ut när grannarna börjar ringa imorgon tidigt att de måste få ner flaggdag. Så det må de pröva att undgå. Vi tar och spör. Ja... Dette var, kom jeg inn I en løgens stime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Det en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hørte nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men vårt heimland i mørkre lenge låg og vann kunne ljose gjemde. Det finner du.
1: Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til det?
1: Jeg skrev han Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ok. Jeg trekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av ljuset gjemde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellige.
0: Det er tilfellige, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer som ikke... Det skjønner jeg ikke hva det er noe gilder på å skrive om den der julesalmen. Her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: At her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det de heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, der er mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her som ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det er?
1: Det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat denne der Målasvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot denne der kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helger så der er hangarfest på Frosta. Og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investert i en 1672.
0: Ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han såg det, men han åt 70 år. Så det,
0: ja.
1: Han vet inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Ja.
1: Det är så
0: enkelt. Men kan du stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju viddet är det där, vet du. Platt är och låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Sist så blir nedlagd. Ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i hva för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ja, vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga. Ja.
1: Nej, ska hon det. 28, 99,
0: säger jag. 99, stämmer det?
1: 90,
0: ja. Ja. Nej, det är i stort sett att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, ja, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde skönna det, har jag sagt.
1: Ja, det är också.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det som regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter kvart.
1: Oh ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och klara. Vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och...
1: Takk i like måte.
0: Far nå skikkelig godt med helgen. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Nei, det skal du ta helt med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har du. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går an detta.
0: Det går an detta, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Och allt väl ut med kysten, eller kan det hellre och idag?
1: Ja då, vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Ja, det är du.
1: Men ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har nej, blivit så lite här inne och idag, men det är ju inte något mot, det är länge före bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Ja, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, vad var vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är inte jag har sett.
0: Det är inte säkert jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det där då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja, ja. Och dessa där Bollywoodstjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywoodstjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får, det, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takast med det, Egil.
1: Ja, det får nog alltid.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjave så mycket utanför. Nej, eller var det?
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du. Det.
1: Ja, jag har inte stått här båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nu. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla det gående till 12, då gick inte det, då måtte vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var
1: ja,
0: dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför heimen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det är jag säkert.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var han hade romaner som var mer omsnackad än akkurat inga rar. Han hade väl en som hette Var det uten en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sånt som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den? Kan den boken ja. Hette då? Då ser du. Jag kan inte läsa någon av det heller. Det är det så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej. Ja, han hade några där han nog, men nu är det där. Det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om, och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vi vet du, Ken, han Quisling, det är då en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utenriksministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var en godast, ska vi se, Halvdan Koht.
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det, då blandade jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utenriksminister han nog, och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lure spørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det, var en, navn, det var en liten diktator, hele karen, vet du. Så han trengte ikke noe, han trengte ikke utenriksminister. Nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier, det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av 4 bokstaver og 2 forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han heter Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den har satt lagt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heller det, det heller det. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut 3 stykker som er med på... En endelig trekking senere i måneden. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få 3 navn. Eller alt folket skal få 3 navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldri Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får
0: jeg også. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med bye bye baby goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Nora, skulle ha ett sånt i samband med dödsfall och sånt det här var uppskrivet?
1: Det här är i samband med ett dödsfall, så det är skifte i miljö entemannen och barnas. Och jag tror nästan det att i alla fall visst att de gifte sig upp igen, så tror jag det var påbörd med lov att de skulle hålla skifte. Jag såg i bygdeboken för bra många, där var en som prövde att be sig fri, att han måtte vara fri och hålla något skifte, för han hade rätt och lite kirona till det. Men nej, det gick inte alltså. Det är verkligen så var det, det var ett skift och det gick det. Han fick ingenting. Varken han eller ungarna.
0: Var det sånt att gutarna fick lite mer egentligen när det var sån arvgreje?
1: Ja, det stämmer nog det. Jag har nog lite här otaket som säger att han fick nog broparten. Men folk tänker gärna inte så nöje över vad det betyder. Vi trodde att han fick nog
0: halva.
1: Han fick nog riklig, det är egentligen det ja. vi lägger i det. Men det hade sig nog slik att gutarna fick dubbelt så mycket som jentene när det var skifte. Och det är stort tydligt utfört i det skifte här också. Att för det första så fick entemannen, han skulle ha halvparten. Och så den andra halva, det var delt på bonja. Och då fick då fick alltså nu i detta fall var det tre av hver slag, så att alltså räknade ut ja, då måste det väl på en eller annan måte räkna detta där ut till ja, det kunde räkna det ut till jenteparta allt samma. Det var väl enklast, så fick det ut hur mycket en jentepart var och så dubblade det till gutarna. Så det är tydligt här att gutarna, de har fått 17 riksdale och 2 mark.
2: Ja.
1: Och jentene, de fick 8 riksdale och 4 mark.
0: Men en av det var nog som tog sig bättre betalt, och det var de som kom och talade över och såg att de hade sonskrivare med sina folk.
1: Ja, det är lite artigt att sjuka. De har inte varit akkurat smålåtna. För den här förrättningen här med upptällningen och vurderingen av detta boe och så förskriven, ja, så har de tagit 13 riksdaler och 1 mark. Må jeg si er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er sorenskriveren som virkelig har sleget til der, ser du.
0: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
1: Ja, han har ikke, han skal ha ja, 9 riksdal og 5 mark og 8 skilling, han ikke. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en Dittriksson Vittrup. For hans, med dette skiftet havde umage 5 mark. Og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt og hans majestets kasse. Han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krange litt på med, om dette her, så utførelig så det har gått i år nå.
1: Nei, på den måten er det veldig greit litt. Det kunne ikke bli noe krangel om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karene har fått for romaken sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdaler og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut, men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen som var, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb, og sorenskriveren, lensmannen og disse der to vurderingskarene reiser med alt sammen. Hele fløtjen for arbeidet med dette skiftet.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt da, eller? Var det sånn som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne... og skrive skikkelig. Det var det flere. Da så stilte på i første herrestyr i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttet, tror du det her da?
1: Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsforskjell.
0: Og her er det oppskrevet.
1: ja, det er helt sikkert. Så, nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjen her. Nei, det er forresten noe annet så gjerne skulle ha det ikke med her. Og. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne ha. Kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med å restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer nok særlig med det i alle fall. Men
0: Men det sier at Nordfjordbunene er ikke så gammel, da?
1: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette. Men det er noe her så er litt interessant. Det er sørredskap. Her har de hatt en 4-øringsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt andet tilhørende båtrede, dog uden mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det var 3 riksdaler. Så er det en færing, og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten. Et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl. Og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Men så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter, plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her, her i fjorden. De har nok vært ute på hav, ute havet og fiske. Og det var jo helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk da ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
0: Det var ikke sånn at det kunne gjemme unda noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
1: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unda noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de som

0: Ja, då är vi in igen här direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första rebus så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider. Tror inte du det? 528-60-660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Och premien kan vi jämta dig en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnett, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsine och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du känner fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då känner vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Det är väldigt roligt på radion. Eller på telefonen.
0: Det är väldigt roligt. Jag har aldrig gått och till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när det ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pölse och...
0: Tror du är det temperatur till det?
1: Ja men det är, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta röra.
1: Ja, då var det lite...
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in och får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara.
0: Jag fick rätt svar i och med att det var så förfärdlig bråk. Alltså, tippan så att jag tryckte på fight-knappen.
1: Han klappar i nävarna så ett kvart har vi så. Nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite.
0: Nu har vi med snoken. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påske.
0: God påske, ja, det är bort. Äldre kom in med full mazurka med flöjter här och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Jag tog du väck sista på exempel så blev det gej. Och så anja upp för hybelkaninen.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfölgelig inte du.
2: Nej, jag samlat på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, en av stora geit kölde av och till.
0: Nej, men du måste säga sånt på luften. Ja.
1: Någon säger det själv så är det lovligt.
2: Ja, du måste tro att jag känner så högt.
0: Är det också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
0: Ja, ja. För Gailo, har du varit där förresten?
2: Ja, men det är många år sedan.
0: Jag var du på ski då?
2: Nej, jag var på tur. Tjejer förbi, jag ska skara skuld.
1: Jag var du ner på ett eller annat hotell då kanske?
2: Nej då.
1: Jag måste stoppa. Jag var bara köra förbi.
2: Ja, bara... Ja, då vi stoppar helt sikkert, men det är över 30 år sedan.
1: Nej men då... Då är det lov att inte huska alla detaljerna.
2: Nej. det är enkelte ting att huska och andra ting det... försvinner.
0: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
2: Jaha.
0: Roar han Björnde?
2: Ja.
1: Du är säker på att det ska bjönda?
0: Det tror jag.
1: Det tror jag.
0: Eller ska vi bjönda med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan bjönda.
1: Du kan bjönda med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
0: Ja. Varför vi firar påske, Eldrid?
2: Vet du, det är det värsta spörsmålet i kväll.
0: Ja, men du vet inte hur det är alltså.
1: Jo,
2: det
1: vet jag.
2: Ja, det vet jag helt säkert, men...
0: Är det vanskeligt att säga det?
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon, ett kvart som skedde.
2: Ja, Jesus var ju korsfäst.
3: Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpa påske.
2: Ja, vad det tjockade var då?
0: Det var väl idag han var det?
3: Ja.
2: Ja, ja, det var nog fredag.
3: Och imorgon så?
0: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
2: Ja, nej, imorgon då. Jag kan vara imorgon då.
0: Imorgon det...
2: Var det då han var gravlagd där?
3: Ja. Då har du
2: tog han upp igen första påskedag.
3: Ja, men då har du...
0: Då har du allt, du.
3: Då har du svarat.
0: Minne om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
2: Ja, väl, är det det heter?
3: Ja. Det är därför det är fasiten, säger.
0: Ja. Nu må du Rasmus... Nej, du är...
3: Rasmus.
0: Roar. Stiger något skickligt spörsmål, så är det inte sån...
3: Jag tar dig navn när jag kan få med. Det är inte alltid han huskar det, vet du.
0: Det måtte lite innan påsken.
3: Det är tidlig påsken ändå. Ja. Då ska vi over på lite sport och spel.
0: Ja.
2: Och tur, är jag inte sportsmänniska?
3: Nej då, men det är inte så galet. Så, men har du någon gång sett på curling?
2: Curling, det är på nästan en kulle på kött isbana.
3: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kosta.
2: Åh, ja, dessa steinarna, ja.
3: Ja.
2: Ja, då, det är fel att sätta av.
3: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
2: Vet du, det må jag bara beklaga mig, att det vet jag egentligen.
0: Ja, du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det 2, 3 eller 4?
2: Där är 2 på kvart lag, tror jag, för där är 2 stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få stein till att flytta sig.
0: Ja, är inte de väl 2?
3: Alltså, det är en så...
0: En så prövar jag rent.
3: Det är 2 som driver och kostar och har fått...
2: Ja,
3: det.
2: Ja.
3: Och så är det...
2: Är det 4 då?
3: Det är där.
2: Okej. Okay.
3: Det är en som kostar steinen. Och så är det en som står nere på hans sida och han har något att sikte på. Och så är det 2 stycken som får kosta över småstein och grus och andra spektakel.
0: Ja.
2: Ja, är det det där jag det där 2 som får få steinet att flytta sig då?
3: Du får väl isen något glattare så att steinen bevegar sig. Okay. Och det kan du visst justera, säger de som har spelat curling.
0: Får de bara fart,
3: ja. Ja. Lättare att styra
0: det. Isen blir varm.
3: Så då har du svart på 3 spörsmål.
0: Det var stora påskspörsmålet först, och så var det ett vanligt spörsmål.
2: Var det inte lite spörsmål efterpå?
3: Ja.
0: Tack för att du ringde. God påske.
3: God påske.
2: Ja, god påske till Rockman.
0: Ja.
2: Ha det.
3: Ha det gott.
0: Och ner på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på lite trakten här, jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
1: Ja, han ska spela en sång, och hon, Eva Välskram, har faktiskt dukat upp och ska synge i lag
0: med. Hon ska synge duettla med henne. Och, vad heter han? Visst du vet det, så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plåta.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvittfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackade med Gry.
2: Ja då, det är... Har ju Richard också gött in för frilmässigt.
1: Ja, det är det netto visst du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra...
1: Hon har spelat bingo du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kommer du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och han far den och då det... De lite håller det fritt med mor, vet
1: du. Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjar nu vart nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det var ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är det så. Men det var gott att höra, det var en i miljö och då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men... Den är käckt dugg.
2: Ja. Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... För, nu kan du veta om min gry, kan du spöra dig nu?
0: Ja, men du pratar nog hela tiden, så det får nog med mig det. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på inget en gång?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du, så det. Vi vet nog, vi har snackat många gånger förr ikväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tursla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och dessutom. Jag är väldigt av den typen som tycker att det snö man kan vara uppe i fjället så man kan uppsöka det där så vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en slöjt på och sådana platser, ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med köna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej då, så det... Nej, jag har varit för mycket på jobbet, så det... För minst en del har jag kört mig i fjärju av sig.
1: Men du, Gry, du har cyklat bruk för en sån flott dörrkirk vi som skulle vinna.
2: Ja.
1: Kanske du kan stå på det, hvis du är den heldiga. Här bor...
2: Här bor...
1: Det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi han finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända tid och ringa dig upp att du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har några flera artiklar du inte har.
2: Man tror inte det är något loss.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: Nej, det blir lite av nu.
0: Är du säker? Det är inte så fryktelig vanskelig, men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må noe vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks 2.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nå den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat de har, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men de har lyst til å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Det er ikke mye
1: egg. Kan jeg gjøre som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Fikk du med deg litt
2: da? Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Nei. Jeg må ta ansvar her. Hva heter verdens fremste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipla? Hva kaller du det måleriet?
2: Det måleriet?
1: Ja.
2: Måleriet
1: fra Jesus siste...
2: Siste
1: måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja!
0: Åja,
1: det var rett. Det var rett, Gryv.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp blodpumpa i dag også.
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Du også. Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja,
2: ja. Ja, ja men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat.
0: Ha det. Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det liker sitt vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da siste... Det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget var cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vite hva som var årets lærlingbedrift. Men vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde, pluss et annet år på løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660. Og vi får, uten noe forholden, årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingbedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Er du som ligger bak litt?
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre, som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja. Det stemmer det. Vi har cirka 25 lærlinger inne til hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skoler eller ungdomsskoler, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser, og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også er lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av de får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det ut urolige tider i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroa foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. Det er ikke vi.
4: en typisk lærling med dere, er gutt eller jente?
3: Det er faktisk nesten 50-50. Vi ser at det flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det veldig gledelig også å se at innen automasjon så det flere jenter som har kommet til de siste årene.
4: Utdannelse må de ha på forhånd?
3: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk, alt etter hva fag du har interesse av.
4: Vi er fra Stadkommunen og Eider. Har de lærlinger fra vårt distrikt?
3: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det er nok mest fra området. Når vi snakker Nordfjord, så er vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjordeid.
4: Er det at de vet for lite om det, da?
3: Det kan hende, og det er litt derfor det viktig at vi er med på disse arenaene her, og viser oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi er.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere også?
3: Å ja da, de er veldig sterke drivkraft, det er de absolutt.
4: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlatt til selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Faddere?
3: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøver og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
4: Men hva så nå de er ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
3: De siste årene har alle fått jobb.
4: Så det er en naturlig avgang også å fylle de opp?
3: Ja, ja, det er helt rett.
4: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når de kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er jeg helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
4: Og neste år kommer vi kanskje treffe ut i Svelgene, Hautjete.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen takk.
4: Og se, så blir du, det er helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få. Årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han Svein rister på hodet, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Hva vi kaller det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Ja. Det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mhm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og...
4: Rett.
0: Og korrekturlest av Jon Roar igjen.
4: Ja, det er korrekturlest. Dette er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
0: Ja, ja, men hvis, hvertfall hvis det er et stor...
4: Ja, det kan være mange også.
0: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygder har det.
4: Det kan være opp til...
0: Vi har et hjemme i Kjølsdalen for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr da, som ja. Vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
4: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om den er skiplatt. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og Det var ju kaos nu tidigare i jula, du kör över fjällen där.
5: Över flya, ja.
4: Over flya. Och då stod bilen i parkert både på den ena och den andra sidan och kom inte förbi med andra bilar.
5: Men det var inte något där parkert ju överallt, så det var ju knappt nog.
4: För folk trodde det att här kan jag parkera, nu ska jag på ski, kosta vad det är om det stod mitt i vägen. Ski skulle dig. Och det var på den här platsen här.
5: Ja.
4: 528 60 660. Var det så vanskelig, eller folk gått til kajs, tror du?
5: Nej, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
4: Kanskje du kan ymte prøve på med fremgjørende igjen?
5: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjordnæra radiohandelnett.
4: Med påskeegg og appelsine.
5: Og påskeegg og er sponset av Europris på Nordfjordeid.
4: Og skal vi trekke dørskilt?
5: Og vi skal også finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holmøyane Countryfestival.
4: Det er Countryfestival.
5: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
5: Da.
6: Ja.
4: La vi høre hva du kaller oppe i Høndalen når du får utdelt en plastisk oppe i Heggen bygden når du skal gå på jakt.
6: Det kaller vi Vald.
4: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
6: Res.
4: Ja, det blir valdres.
6: Jeg må ikke tenke å rende inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er nesten så eksamen.
4: Var ikke det kjekt for deg å få selskap med to kjekke karer, og så er nytt ut teknikken da, inn i stovet til deg i kveld?
6: Ja, veldig. Men jeg har noe her for dere hele kveld da.
5: Ja, men da var det godt.
6: Det var
5: godt at du
4: tok. Og vi er så glad for at du manjer deg opp og ringde inn.
6: Det var ikke sant, ja da. Men det er så sent for kveld at det må være veldig lette spørsmål.
4: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinn, får ikke noe med noen mann deg opp og ringer?
6: Ja, det er bare å si det med kvinner deg opp.
5: Ja.
4: Ja, men det er ikke et uttrykk som heter det.
5: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din, jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare fine ord.
4: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
6: Ja.
4: Ja. Det sier oppe i Heggen bygd også, så må ikke sitte der oppe på bryggen og tro de har noe annet.
5: Det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
4: Du er noe på bryggen.
5: Jeg har bytt lenger på
4: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
6: Ja. Det er helt for gale.
4: Hvem er resan din her?
6: Ja.
4: Men kan du bli spørsmål om, sier du satt helt alene da?
6: Nei, noe veldig enkle greier.
5: Ja, men det skal vi nok kunne klare å få til.
4: Det er ikke noe problem.
6: Sånn for barn opp til 5-6 år.
4: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
6: Norges lengste elv?
4: Ja.
6: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
4: Nei, den er vel ikke så lang.
6: Det er noe ganske, men jeg vet. Det er så inderlig vel.
4: Det vet jeg også. At du vet det.
6: Ja.
4: Vi skal ned på Østlandet da.
5: Hun begynner vel i Mjøsa.
6: Og Blomma, nei.
4: Ja! Ja. Home Alone. Det er sånn type som film i Polska. Det er du hjemme alene nå og kan dette.
5: Dette gikk jo veldig greit da.
6: Ja, det gjorde noe vel det.
4: Har du låst døra forresten?
6: Det kan du være helt sikker på.
4: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
6: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
4: Nei,
6: det er det. Det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
4: Jeg vet
6: da. Så er det røk å bli drept.
5: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elv er det som renner gjennom Egypt.
4: Ja, det kan du si.
6: Kjære det.
4: Den tror jeg skjeter altså.
6: Da må vi gjeta til det nei til Donau.
5: Nei, da er du i Europa.
4: Da er du i Tyskland.
5: Tyskland da.
6: Ja.
4: Stiller enn er Donau.
5: Ja, men hvis du får litt lenger ned
6: så... Men det hadde pappa som var der altså, for da hadde jeg hatt rett.
5: Ja.
4: Ja.
5: Men du har helt sikkert hørt om henne.
6: Ja. Jeg har helt sikkert.
4: Det begynner på...
5: Det
4: brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
5: Ja, det var etter første to bokstavene. Begge rammelsen
4: midt opp elven og setter fyr på deg.
5: Det første to bokstavene er også et tal.
4: Ja.
1: Ett tal så kommer inte åtta.
6: Nidelba.
1: Nere i Egypt, ja.
5: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelba väl långt, visst du är i Nilen. Gör vi det?
6: Ja, och vad tycker jag så? Först Nidelba, är det något med Trondheim?
1: Den ja, det stämmer.
5: Det blir många turer med lastbilen här då,
6: ja.
1: Men det gick flott där, Reidun?
6: Det gick strålande.
1: Ja, du kan säga det att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
5: Ja.
6: Ja, jag kan lägga sig för att kämpa på kök.
1: Får inte du besök snart då?
6: Jag har haft besök en vecka och så... Hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
1: Och kväll lägger kväll då, Reidun.
6: Det ska känna du.
1: Ja.
6: Det var för att träna upp nervarna.
5: Så galet kanske vi har.
1: Är det en massa bönn som kommer då?
6: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
1: Ja.
6: Och barnbarn. Det är det.
1: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
6: Ja då, det är det.
1: Men tack för att du ringde, Reidun.
6: Ja.
1: Hej,
4: ja.
5: Ja,
4: då vi var nere i Valdres så kom det väl lite ny grupp så vi ska vara där då och spelta upp på hotellet där. Det är
7: Valdres Inga.
4: Det är Valdres Inga,
7: visst är det heter.
4: Ja.
7: Och det vi är ute i det, vad är det där
4: gruppen heter? Sig. Och det, sången jag ska synge, Sjå sole. Jag synger på dialekt.
7: Ja, det gör det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter? Och i henhåll till din stora kloka ordbok?
4: Nej.
7: Du har inte den.
4: Du är väl en sån kar?
7: Det vet inte jag, men det får du höra med andra om.
4: 5, 28, 60, 60, 60.

0: Då var vi tillbaka på luft då.
1: Vi är behöll att stå i trivselskön, vi har inte varit någon plats sen sist.
0: Nej.
1: Men Sjåsole.
0: Sjåsole.
1: Det har vi sett lite idag faktiskt.
0: Det har vi. Och det är så sång.
1: Det var ganska hög röst och flotte karre.
0: Det är stora, starka och
1: ja,
0: karre.
1: Ja. Så 5 28 60 660, heter den här gruppen som sång där.
0: Och det är många som vet vad hon heter. Och så är det bara det att ta upp telefonen och slå 5 28 60 660.
1: Och så kan det riskera vinna något också.
0: Det kan det. Bakdelen är att de må prata med oss då.
1: Ja, ja, men det är tillfälligt stort minus.
0: Men det är ju inte något att vara rädd för.
1: Men det minus kan bli en plus.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut här så det är stora vinnare av kvällen.
0: Så nu väntar vi bara på att det ska blinka grönt i telefonen.
1: Ja, verkar, ja.
0: Men det må vi till att skifta pära kanske?
1: Ja, det ska vi se. Men vi ska hjälpa, vi ska få tre alternativ på tre grupper. Bara stolt hette gruppa stolt.
0: Hette gruppa stout.
1: Hette gruppa stout. Eller hette hon sabel.
0: Då har dock tre val.
1: Ett av dig är rätt. Där ringde telefonen.
0: Det skulle inte mer till än att komma med lite alternativ.
1: Sabla går, det kan vara sabeltan.
0: Ja, det är sabla. Sabla, stout och vad det sista var? Stolt. Stolt och stout.
1: Ja,
0: det är inte gott att säga.
1: Stolt, det är goda jag alltså.
0: Ja, och den vissa här sablan också kan
1: ja,
0: ju
1: vara. Ja, det är väldigt sabla bra. Kan vi ha med oss nu? Hallå?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kvällen.
0: God kvällen.
2: God kväll, ja.
1: Kan du sätta nu?
2: Jag har ligga på soffan och
1: ja, men ta nu telefonen upp i handen då, din bonde borta där vi känner.
2: Jag har en på öra.
1: Ja. Men kan du ha munnen här då?
2: Var det bär nu då?
1: Ja, det är sagt sant det var. Och vi skulle fram till?
2: Stout.
1: Stout, ja. Det är nog, du måste ha hjälpemedel, du som sa, jenta.
2: Stoute karre.
0: Stoute karre,
1: det är det. Karre, ja.
2: Ja. Ja.
1: Du, var du, är det mycket folk på dampen ikväll? Du så följer med då.
2: Det kryr av folk. Jag tror det är 50 bilar. Det vet jag inte, men det är jäkla många.
1: Ja, det är några 40.
2: Båtar är det komma och.
1: Ja.
0: Det kan jag skriva under på, för jag ser ju rätt bort på dock. Så.
1: Han roar på stående. Har en fördel på Davidsson.
2: Ja.
1: Och nu ska han förtälla vad det är.
0: Ja, det är utroligt flott utsikt.
2: Ja, det är det.
1: Men du ser bort i hus nämligen, där bor han.
2: Ja, det var det för allt sa.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle styrt mig idag då?
2: Ka?
1: Kan Per ha styrt på mig idag?
2: Ja, Per Hausle, vi har varit ute på Havli och ett sån buffé.
0: Ja, ja, i Bramang där, ja.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Vi måste finna oss lite god mat nu i påska.
1: Ja, du och?
2: Jag och Irene.
1: Är hon där nu då?
2: Hon är, ja.
1: Och så är hon stilla.
2: Ja.
1: Och så är hon här stilla.
2: Hon är stilla, ja.
1: Ja, det är du har. Ja, med sånt helg.
2: Hon upptäckte,
1: ja. Ja. Ja, men då ska vi kanske hjälpa dig. Du får det vanskliga spörsmål då.
2: Nej, jag ska inte ha något vanskligt. Visst du säger det så lägger jag på.
1: Nej.
2: Du må nu jamma så för grej nu. På
1: Norges öst. Nu ska vi se om du är känd i Norge. Du är en bereist herreman, du Per Hausle.
2: Nej, jag är inte bereist.
1: Norges östligaste by. Norges
2: östlig.
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nu ska vi
1: se. Ja, nu må du se. Och så spör du Irene, för hon hade pejling här.
0: Ja. Nu må du.
2: Vardelvatsen, det vill ju jag tippa och alltså, men.
1: Men det var en av dem. Jag hörde att du var inom Brønnøysund, men det är ju fel.
2: Nej, jag var inom Brønnøysund.
1: Ja, då är du resten ord, va jag?
2: Det, har du stigit upp på fel fot idag?
1: Nej, kan det förändra då?
2: Det är bakfoten där.
0: Jag tror de stod upp in mot väggen idag.
1: Nu måste du spörja Irene, hamnar vi i Varde tror du Irene?
3: Eller hamnar vi...
2: Hon Irena?
3: Ja?
2: Han spör om det är Hanna i Varde.
0: Eller i Vadsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja?
1: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja väl.
0: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för ja. Rätt då.
2: Vi har nog varit där uppe så vi borde nog äga. Det är väl här sikre då, men ja. det är inte så gott. Det är några år sedan.
1: Ja. Och då ska vi sätta vi över till Roar.
0: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
0: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad ut av landet.
0: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
0: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dem.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Ja, vi pratar om krauten nu, som sa katten.
0: Han tänker högt, Jon Roar.
2: Ja, nej.
0: Han lukar väck fel svar med en gång.
2: Ja, jag tror det att det tog ju. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
0: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäklar på utdypande svar han har.
0: Så det är helt riktigt.
2: Ja, men du vet. Då är en lite usikre. Ja. Jag mår nu liksom gå runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet vad du har sig. Han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Vad sa du nu?
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går enestrålande, som sa.
2: Ja, det här ser bra ut.
1: Men då får vi önska dig en god påske.
2: Jag ligger så.
0: Riktigt god påske på Davidsson.
1: Tack för det hyggliga prat.
0: Jo.
2: Jag har så sett ut och strävat med och tekniken någon. Man har god påske han nog.
1: Sträva med oss att halv på matchen.
2: Ja.
0: Vi kan väl säga han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
0: Ja.
1: Ha det
0: gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var så sole med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Jag har lagat.
0: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner inte den platsen.
0: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan det hanen göra morgonen?
0: Ja, han
1: är i porttid.
0: Han är där och så gör ikke, han lite.
1: Inte idag.
0: Nej. 528-660.
1: Ja. 528
0: 660. 660. Nu är det Björn då.
1: 660.
0: Ja, alltså 528 660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60 är alldeles stärkt, vet du.
0: Svein Bergister på huvudet, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är ju egentligen på övertid och går ut över alla slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi blir inne i trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbannade.
0: Ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flott skicenter där.
0: Det är flott skicenter. Det är strängt att bära ett kryss. Men...
1: Är det bara ett bergkryss? Ja, men det är mycket goda löpostyr.
0: Ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
1: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
0: Må vi spela en musik mens vi väntar på
1: dem? Nämn premien fram under.
0: Ja, det är nog.
1: Fram under lite om sponsor och...
0: To flotte gule handlenett med apelsin och påskeegg.
1: Ja, påskens farge.
0: Ja, påskeegg från Europris Nordfjordeid.
1: Ja, med gott i.
0: Ja. Nej, men vi sitter där också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att... Ring in under musiken då?
1: Ja. Det hanen gjorde kvar morgon. Det är många förargelser.
0: Ja.
1: För folk. Då känner vi till den platsen. 5-28-60-60. Då ska vi höra vad vi ska höra då.
0: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Som ska synge om Friskis.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: noe.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det skal
0: Det
1: være feil.
0: er en gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe dog.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Heilt koko, vil jeg si.
1: Ja, det er Gaukjen, det.
0: Ja, det er Gaukjen, ja. Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er liksom passert tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv.
1: Men sånn nå da, mens
0: mysser de mot og mele.
1: Spørsmålet om noen tårer å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Det er
0: ja,
1: siste sekundene nå da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå!
1: Skal
0: og da har du, nå må du at og telefonen, det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt så vinner
1: jeg.
0: Så enkelt er det. Enkel spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop opp i påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoren på 514.
1: Kanskje du vinner et dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: jeg kan synne Storheim rundt, en biltur rundt Storheim.
1: Ja, og da tenkte vi stoppa der, ikke, før vi først Storheim rundt, ja.
0: Det var ikke noen her, det rullet det på med en gang.
1: Ja, og Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke enda.
0: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, sier det oppe i Holmøyene skal skje litt av noe i sommer
1: også.
0: Mm-hmm. Det er også et
1: Feel Free, hva er det?
0: Feel Free er møbel. Bedrift. Vi har tida på 5 minutter. Vi tar 5 minutter og får alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Statskvelden. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med to jentene som stod på stand, Ann-Helene og Beate. Og nå skal vi de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign egentlig.
0: Mm. Hva er møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe, og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Mm. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og det er da de lager de?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Mm. Og det tegner og ordner alt selv?
2: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
2: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
2: Ann-Helene heter jeg.
0: Ann-Helene, og du jobber lenger her oppe?
2: Jeg jobber i 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
2: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
2: Jeg begynner i november 22.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og siden den så har det gått rett opp.
2: Ja, det har i hvert fall gått greit, så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken, ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
2: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring, helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
2: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da. Ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
2: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og et kundens ønske, så er det jo litt, hva skal jeg si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer, og ja. Så,
0: det er for vanlige folk også.
2: Det er det, absolutt. Ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig. Mm.
0: Støvemøbler lager det?
2: Hva sa du?
0: Støvemøbler, for eksempel.
2: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn da.
3: Ja,
2: ja.
0: Mm. Hva er det mest typiske da, det lager?
2: Altså, vi lager ikke polstremøbler, kan du si. Da er det gjerne sittebänk med bara pute eller noe, men det är mer alltså fast monterade specialtillpassade möbler då. Ja.
0: Oh, ja. Går det gott framöver sys syster Aukale uppsättning ja. Jämnt och gott.
2: Ja. Ja, det är det. Så akkurat nu så vi har I alla fall plenty att göra på design så det vi har massa förspörslar.
0: Mm. Det verkar som då designar är det så har det sikkert som moderna maskiner så kär ut.
2: Ja. Ja. Vi har väldigt många kule maskiner I fabriken. CNC-fräs och urmålare kan inte alla. Det gutta boys så kan det bäst.
0: Det damerna på kontoret och så gutta boys ute I fabriken eller vad är det här?
2: Faktiskt har det blivit så nu ja. Mm, det är sant.
0: Och det sätter finger på vad det ska gutta ska göra.
2: Yes. Det är det. Men I gott samarbete med dig, det är väldigt viktigt att påpeka ja. Att vi kan ju gärna ha en idé och så samarbetar vi väldigt gott med dig och finner ut de bästa lösningarna både för att kanske få ner prisen och hur vi löser det bäst för ja, platsen då. Mm.
0: Jag tror vi måste ta ett bedriftsbesök ja. Så jag kan komma och se vad det gör på.
2: Ja, det måste du absolut göra. Det är mycket spännande att se på där.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
2: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
0: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Var flinke, kreativa. Heller det?
2: Ja, och så kanske lösningsorienterade och villiga att lära då. Vi har ju många ting vi kan göra på något. Vi sitter ju på design så jag har själv gått på exponeringsdesign. Har en bachelor I design. Och så har vi ju möbelsnickare så har utbildningen en för det och mycket hantverk så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt det först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart 2000 vinner nett. Och du har träckningslista för det från Norsk
1: Träckningscentral Hallå
0: AS.
1: AS bevittne av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: Vi trakte ut I langdrag, så vi gikk over tida faktisk.
1: Fryktelig over tida. Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie, som Nærradio Nett med appelsine og påskeegg fra Europrisen og Fyrøyd.
0: Vi kan fortelle, hva langt ifra som vann?
1: Det var jeg som var veldig langt ifra, men det skal vi ordne. Så Jorunn Grete inne I Luster, jeg tek med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vant på nummer...
1: Hun vant på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vant, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferie, eller noe sånt? Ja, det går.
1: Det var altså et...
0: Per Hausli, ring meg I morgen, så opptaler vi en ferie, så du kan komme inn, så får du dette der.
1: Ja. Så har vi da 5-14, Kontrafestivalen 5-14.
0: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
1: ja.
0: Så alle med på trekninga på ja.
1: dørskilt og
0: Billetten.
1: Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun heldig å vinne billett til 514 Holmøyene.
0: Ja, det
1: Da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som han ikke vant billett, men med på et rekning av billetter på den 5-14 Holmøyane konserten 14. juni 2025. Og så var det trekning av dørskilt, som liksom hovedpremien vår her inne I radioen.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Husker jeg feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Gjør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg spør oss direkte, han ringer ikke inn og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet, Inge Gondjan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon, svarer seg til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringde telefonen, ja.
1: Der ringde det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva han visste, kanskje stå for mye på det. Her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen og, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hodet, eller bak øret, eller bare bak øret, ja.
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse av unge?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen, ja.
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdig med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men og det... vi skal slutte med... En sånn typisk gladgruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, spille. Ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nordfjordnær Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15.000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2.000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra pengene i Vittepåsken, og det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkene har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløp. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av

dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

inte få panik och börja bränna alla broarna av kärlek och tillit. Åh, kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

åtta barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrevet av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Ståre en sånglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre i denne reportasjen. Her blir det mye fin sånger her på, og vi skrur tida tilbake cirka 17 år.

Då ska vi gå en liten vecka tillbaka i tid. Och det koret vi hör synger i bakgrunden, det sång i Storen kyrka. På sångarstämningen så samlar hela 18 kor med arrangörskor och Storen i spissen. Din helga så var. Det koret vi hör det är selvfølgelig arrangörkoret Storen sånglag och Amazing Grace. 18 kor, det fördelar vi på 3 kyrkor, 6 i Kjølsdalen, 6 på Storheim och 6 på Eid. Vi var bestadet på konserten på Storheim och vi ska få med de flesta korer där. In i den här reportagen här så blir det både mycket intervju och prating med de forskjellige korer och inte minst sang och musik.

0: Russland, det är jag.
1: Det har vi, ja. Vilken tid var det? Det var i...
2: 2005, tror
1: jag. Ja, 2005.
0: Ja. Jag tar sig till följd att det kan russiskt samtliga.
1: Ja, ja, självklart. Men du får inte pröva på det nog, istället.
0: Får inte pröva, nej. Sänga på russiskt, men jag förstår inte riktigt när den sänger, vet du så?
3: Nej, nej. Så tar inte något där att göra en gång.
0: Det är märkligt, men det är ett artigt språk egentligen.
3: Ja, jag tycker det är ett fint språk.
0: Kan vi få en liten test?
3: Nej, inte med mig.
0: Kanske kväll i toalett i då?
3: Det blir bara dem.
0: Då har tunga lösna, tänkte jag. Det får jag få kosorka på idé.
1: Han har ju vår russisk ubåtskapten då, så...
0: Det var det, ja.
1: Nej, det är en lång historie bak, så jag tycker inte vi ska...
0: Det är nu blir senare kväll.
1: Murgens.

0: Bräcke manskor sång vackert i sådan kyrka där.
1: Du har ett kor som möljar gap och blandar kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6-20 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reisa?
2: Nej, det är inte något problem. Vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra som en.
1: Och så var jag på idag då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer nu för det vore något önskedista länge?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övingsviken en gång och det var väldigt käckt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Outland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han drar en känsel på när opera på Nuffio så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men säll när det inte är opera också så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällena och fjorden. Och
1: är det inte koret?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på smoking.
3: Nej, jag har inte varit inom frisliga nu, så det ska in där rätt på. Får vi någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Visst vi alla så är vi 71. Men jag tror inte vi alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du suttit en mängd alltså till eller?
3: Va?
1: Är det mängd alltså till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och visst jag har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du ju varit för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är en gott kommer då.
4: Ja, du må ha tro på själv, eller så går inte det.
1: Jag ser du...

Och det är Lärdal, Ödland och Sångdal. Så att läsa ihop och vi har ett utdrag för Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Jag står och klickar med fotoapparaten. Ska du sträva på revigen nu? Är det så damen i blonda koror du stäckte bilden?
1: Ja, det är så flott i så damen att jag må bara ta bilden av det. Det är för evigt det.
0: Är det i stora blonda koror? Ser du på himlen?
1: Ja, jag har mycket flott i damen. Jag är flottast i stora blonda koror.
0: Jag är uppe på natta ikväll. Vi blir aldrig fäna.
1: Vi pänar och pänar. Men det är en och mal där det är min och jag också det.
0: Sankar stämmer du vore på mycket på det?
1: Ja, var ett och annan. Inte så mycket.
0: Då här vill jag synge i bakgrunden. Jag må väl en sånglas och jag var varm upp.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, hör jag. Jag såg på damen. Jag såg att det var en mycket bra dam ute i målet.
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jeg opp bort med gammelbanken, og nå skal de underholde litt. Skal vi se om vi kan få stak her.

0: Det vi hører nå, det var sångarstemne 2009, så står en sånglag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: Ja, då har vi ingen direkt här ifrån Trissorskön, Hans Inge Lian och Jon Roar Öjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som bonde, du är sofabonde du nog. Hä? Du har vi inte varit i fjösa idag?
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöst idag. Det är inte björkveder jag har klöst idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han brinner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja. Men det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart igen.
1: Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gustichen är på lista av vad det är så är han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror du...
1: Ja, men alltså... björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukta där.
0: Men vad säger vi bäste veden? Du så säger du, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig i anbefaling av bäste ved.
1: Ja, bäste ved, det är nog havveden och ask och aik och...
2: Ja, bara varför var turre?
1: Ja, sejen och nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, hvis jag har dyr så går det an att bruka forbrättet och klöver ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ner i gödselkällaren. Och då känner jag som god träck upp. Och då blir det extra luftig. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så har du nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det är Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Där blir nog kom upp med program för påske och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påske och pinsa jula på lördag.
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja alltså, och Jon Roar är klar också. Jag ska väl hit och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpte jag elbil?
0: Det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för när det är över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styrbolt av något styr, har inte du det?
1: Har du varit stadspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det måste ju säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man några spörsmål till dig.
1: Det är en miljardstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdomsröst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är ute i Åsa.
2: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nu och spekulerade på det. Och på, så jag sa, det meldde inte med det. Kan jag mena nu? Vapen plus kvile eller ett eller vapen plus kvile.
2: Ja, det är helt riktigt. För betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
0: Det var grunnigt att tänka över. Det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog Aran jag snabbt om vem det skulle vara då.
1: Ja, det fick han med.
2: Ja, det tog Karin. Nu ska pröva få det vapenkvilla. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med om och så Ukraina ska inte få vara med. Nej. Åh, fan mig. Nej, det är mycket galet folk.
1: Ja, jag har suttit där och vänt och liksom med lite sån...
0: komedie.
1: ...intensivstånd och så inte... Men var det så att Ukraina var vett bort i Tyskland eller kan nog skulle ha lite av möten? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, det skulle få vara med likväl, ja.
0: Det var nog hyggeligt att jag skulle få vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt för det. För att sitta sådana och bestämma och vara höjde på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut sängkläder och nu lufta sängkläder som har satt sen i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kyckligen.
1: Ja. Jag tänkte det att det nog
2: är. Det är friskt att få luft sen kläder alltså. Sen dyna på utan. Det luktar så gott inte på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du Hans Inge. Klar för grillingen.
0: Ja, ska vi grilla? Jag var så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det
0: har
1: du inte pejlen på.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej,
0: men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: En gasolina eller något sånt?
0: Nej.
2: Det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute karer.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Vad tror du det?
0: Ja då.
2: Ja. Ja, är du
0: det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
0: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu var jag förledet tror jag. Så är jag helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjørn.
1: Ja vel, er det gitarkammeraten da?
0: Det var det vi skulle fram til.
2: Lite grann hjelp, det skal ikke så mye til alltid.
1: Nei.
0: Men vet du hva det hine tre var da?
1: Og Lillebjørn er en som har hatt av Siversen.
0: Ja, da er du halvferdig.
2: Det var den på Bergen.
1: Ja.
0: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på Bergen, kan heter, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
0: Två tredjedelar, sa du.
1: Ja, nej, gud.
2: Jag sa vi en till då. Han är artigast av dig.
0: Han är inte så trägg så det är hina.
1: Ja.
2: Han är. Kom igen nu. Kom igjen nu!
1: Jag
0: måste svara, jag begynner i slutten av alfabetet, du arbetar dig tillbaka.
2: Det var sund. Du?
0: Ö, ja, begynn med det.
2: Ja.
1: Östersund,
2: ja.
1: Det
0: var lite startvanska idag, är det kallt ute i Åsa?
1: Det
0: var inte det.
1: Det är inte det dagar som skulle gå ut bland folk, vet du. Idag är det en sån idag, då sitter på radion och tittar. Ja då, när det går fint.
2: Ja, men du kom nog ner med bägge fotan.
1: Ja då.
2: Till slut. Men ja, oss Brekke utan Lökjåsen.
1: Ja.
2: Tack för att du ringde in på Norrfjörna Radio.
1: Ja, varsågod.
2: Du har flyttat från här borta då. Tog för mig när skilter du vann då?
1: Ja, det står ut på dörrarna.
2: Ja, flott. Ja, ja. Du vet ju vad det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det gott.
0: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Ja. God helg till allihop. Ja, ha det.
3: Återbräcker från... Hon sa bara borta i elva, för hon ska säga nu ska jag tro. Borta utav Åsen.
0: Åse från Åsen.
3: Ja. Ja, här går det sin skävgång, Svein. Kan du ha lyst att spela nu då? För exempel, visst jag säger du ska spela en så heter Plogbilen, vill du göra det då? Och du kan säkert så sänker den du.
0: Det är väl Dakota, tänkte
3: jag. Det är Dakota. Vet du var det kommer ifrån?
0: Ja, inte helt.
3: Är det på slätten i södra Dakota?
0: Nej, jag tror inte det är över där, nej.
3: Det är inte över där, nej. Men nu ska du få, det regeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute och lövde lite här.
0: Det lovar mycket dig.
3: Ja, nu ska du sätta ihop linje rebus som säger lagar då. Men husk det, om du syns det så rebus han är gapen, så jag brukt flera timmar på att få det så gapet till.
0: Han har gjort sig flit.
3: Land. Namnet på ett land är första delen. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus ett annat ord för kostnad. Kostnad. Jag ska ta upp en gång till. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus kostnad. Och vi ska fram till något som regeringen har luft ifrån oktober av. Det ska bli bälligt och fint. Och det heter akkurat lite här. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, den tanken hade ju folk på cykeln på 80-talet. För i 89 så var jag med och vinna Italien runt. Jag var i 7-11. Andy Hansen från mitt lag som var kapten vant Italien runt. Det är det näst största i världen. Alltså Tour de France, det ligger långt och ligger hårt, men det är flera goda ryttare i Tour de France. Så det är race som nummer 2. Där stod en liten notis i norska aviser att Andy Hansen från 7-11 vant Italien runt. Och det har gått att lösa med barn nummer 89, en timme och 10 minuter efteråt. Så ingenting om att jag hade gitt blod, svett och tårar för han i 3 år. Och så är det i alla bedrifter. Uansett om det är den största hjörnebedriften eller vad som helst, de som skriver de feite kontrakterna får kanske lite skryt. Men det hjälper ingenting hvis inte de på golvet gör jobben. Och samma i cykel så är vi ju väldigt flinka att ta vara på alla hjälpmedel som offrar sig för att Tor Hushåll skulle... Han har vunnit 10 etapper i Tour de France, han har vunnit 2 gånger i Tour de France, han hade inte vunnit något av det hvis inte de andra hade offrat sig för honom. Och så är det i näringslivet. Och jag har jobbat ganska många år i näringslivet. Efter att jag slutade att cykla så började jag med inomsvägling och jobbade där i 13 år. Och då fick vi verkligen bruk för akkurat det där med lagarbete. För att det var månens säljare och årets säljare inomsvägling. Det är typiskt väldigt lätt att veta vem som säljer. Men jag var god att sälja och jag var med i ett sällskap. Vi började med 2 kontor och till slut hade vi 100 ansatta och 20 kontor. Och fick tur till syden och så sa jag, det här är helt fel. Det är grejt att det är gott att sälja. Kanske jag sålde ditt hus och du fick 1 miljon över prisantydning. Jag är säker på att du hoppar runt halsen på mig. Men 6 månader efter så är det uppgör. Då sitter Berit stille och rolig på uppgörskontoret och snackar med din bank och köparsbank och ger dig riktiga pengar. Och du har köpt ett nytt och dyrare hus. Hvis du gör en dålig jobb eller fel så går du i taget. För att du har köpt ett nytt och dyrare hus så då är hon viktig. Och ännu viktigare, det var 5 mäklare i byn när du fant oss för det att hon lånade så sa det i recessionen gjorde så god jobb att du lade huset in på salg och då fick jag möjlighet att sälja det. Så sa jag till mina kompanjoner, för vi var 3 ägare, vi må lave teambonuser istället så att alla följer ett ägarförhåll till jobben och till resultaten. Vi fick in flera eiendomar, vi sålde flera eiendomar och alla de ansatte följde sig delaktiga i det som gick upp och ner. Och det är otroligt viktigt att tänka på att hjälpryttare, och husk på de hjälpryttare som är i de bedrifterna där är. Det är någon ting vi tar som en självfölge. Jag har ju tagit elden som en självfölge. Jag går ut och tränar och så hiver jag skidentöjet på vaskrummet och så kommer jag dagen efter, varför är det inte rent? Jag kunde ju ha puttat in i maskinen själv. Jag jobbar med bedriftshälsotjänster och varit runt i många bedrifter. För jag hade några träningscenter och han ene medlejaren där drev bedriftshälsotjänster på hela Sörlåge. Och 2 status på de ansatte i stora och små bedrifter. Det kan vara från 1000 ansatte till 2 ansatte eller 5 ansatte. Och så var jag med i väldigt många bedrifter och motiverade de till vardagsliv. Hur viktigt det är faktiskt något som är vårt ansvar. Och jag har varit runt och snackat med folk på golvet och folk på toppen. Om hur de trivs och om de känner sig utanför eller om de känner sig sett eller inte. Och i löpet av de 10 år jag höll på med det så var det faktiskt en yrkesgrupp som utmärkade sig den negativa vägen. Att de hade faktiskt inte så väldigt mycket klapp på skuldra. Och hur många gånger vi gått till vaskekona och gitt de kanske en bamseklem och en bukett med rosor och sagt det är fantastiskt att där dag när vi kom på jobb så pissade han hade under regnet. Jag har aldrig snackat med, i de 10 åren så har jag aldrig snackat med en renhållsbetjent som säger att de har fått blomster eller skryt, men de fick kritik de gånger det var kinnigt. Det är något vi måste tänka på, att alla i bedriften, oavsett om de är på toppen eller nere, är akkurat lika viktiga. Och det är i alla fall väldigt viktigt i idrotten, och det har jag många gånger tänkt på efterpå. Hjälprytterna är viktiga. Det är hjälprytter på hemfronten och det är hjälprytter på jobb. Och bara husk på att ge dig ett klack. Det att vara sett, det ska du inte miss... Det ska du inte... Det är viktigt att føle sig sett. Av och till klappar folk på skulderen och ser de i ögonen så säger jag glad för att du är hos oss. Jag ska träffa en chef en gång som var helt speciell och när han hade många olika avdelningar, det var omöjligt att känna alla. Men när han gick runt på runder så tog han gärna upp ett schema. Vem är det som jobbar på den bedriften? Vem är det som jobbar i den avdelningen som jag ska besöka idag? Och så var han, och så kommer han ner där. Det är 1000 ansatte så kunde han ta Marit på skulderen och säga du är så glad för att du är hos oss. Du kan tro de blomstrar. Det att føle sig sett, det kan inte missförstås, alltså det är viktigt. De viktigste hjelpemøtene jeg har hatt selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det jo et under at hun fremdeles gift med meg, over 40 år. Men det her skal to til for å få det til, da. Men det klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det koselig å ha de 2-3 dager, så det koselig å sende hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, få en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar det med. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dager som tappet det, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med hans, hans private hjort, som han skrøyt av, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia og Frankrike, for det var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nord-Korea, og da var program jeg og Christian Løe, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog vi rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller datt. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og så hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, sånn at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fond, hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet stillesitting koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdommer relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de engang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, der kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du ikke møte deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt. Når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappaen sin, han bor bare noen kilometer fra meg, når det har gått noe for Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal jeg jo. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen av dere har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Mesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, for det at jeg vinner Mesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så er det 8-10 år etterpå, så var Tore Husøv fra Grimstad med i Mesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tore, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1 og du er nummer 8 da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at det er banet litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og Tore gjør det. og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men tøtter, så snakker vi om flytsonen. Her nede, jeg liker de fleste, for her er det trygt og godt. Christian Ødegaard ligger her, han livredd for å gjøre noe som er. Han har vært Messi her i røva, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres selv. Det skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser dere ikke visste eksisterte.
2: Pappidiot! Ja da, jeg gjorde det!
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilley vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig puss, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide at lede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som liker de militære regimene med sengestrekk og tellekanter og... Det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
3: Jeg har ikke tenkt å være det f***et jeg hører det her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Jeg orker ikke å høre på pissen hans. Pissen din, pissen din. Da var det.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem vinner jeg, men en fantastisk fin fyr og streking. Og han bor på Bali og surfer og lever, og det hører skader av. Men han liker jo ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg vinner. Nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Og så beide han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vakt etter fiender som ikke fantes, så han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjellen mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv, og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne, hun vant jo sin sesong, og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og redda faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong, rett før de kommer i mål.
4: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du farlig med ikke kjimse av også, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
5: Det var veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
6: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
5: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjørme sammen med andre mennesker.
7: Det er en intensiv kurs i å bli kjent med deg selv. Og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i komponierøvelsen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig, det skulle være Ellens tur, for jeg, hun hadde offret mye, vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet, og så når vi flyttet hjem så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene, og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt, og det, hvis jeg hadde vært borte i den jobben, så ble du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekere, og du kan si at på dette år, så sier Line, datteren min da, pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia, for da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor, for jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke foran PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Slå av telefonen, slå av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig Ellen tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sitter jeg allerede i middagsbordet med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, har gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg beklager, Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i mannen. Tenk om han med øyeblikket går glipp av, fordi vi er så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her i Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok, eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelig. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gått av. Så skal jobbe knallhardt, men vi skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det som små enkle ting som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus så kan du stå opp av senga og gå på do i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel fordi at det var faktisk en tankevekker hvor det har vært en forandring i mitt liv på grunn av det her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøyd. Jeg tog ikke si til Ellen at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard valgte året før, og han diglet sykkel. Jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France. Kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi satt en hel natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med 3.-plass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svanger idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til, TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har tatt ja til. Har du lyst til å være med? Og det er altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde jeg ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg, har skrytt av min tid som fall som jeg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen, bestemt at unge folk hadde hatt godt da, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg og var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå det heldigvis litt slutt da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøger, det som handler litt om Villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanie Løvelsen, og hvilke planer og hva det som er bestemt der. Noen barnebøger som litt sånn harde guttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet noen boksugerpris med det, og så jeg litt stolt av de bøgene. Så jeg, synes, jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbild i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise, ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han, han på sykkel der. Han er blind, jeg var hans øye, han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon, jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfotten med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trelle, vi orker ikke. Han der altså, han har for en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA med de skadene, så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da går du, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden i rullestol som er blind, stum og død, så fullfører de og det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok. Jeg har brukt lårhalsen i tillegg. Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han uten at jeg kjente han. Så ble jeg får hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsen til den og den, og skrive mailer eller brunnepår eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50, så var det hans venn som sendte en lang mail, og så oppdagte jeg den mailen. Og det han fortalte at han jobbet på børsen, tjente mye penger, var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig, og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld, så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år fram, skulle de gå det på ski. Så begynte han virkelig å trene, og sluttet til med å røyge, to av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året så ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet, Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkner opp, så han land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, ikke med kamera til han, og så spurte jeg om han orket å møte de fjellene, for det akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med i bilen, og han sier utrolig mange gullkort. Nå er vi altså på plass i Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og jeg er utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer, og stiller opp. Har du noen forventninger til deg?
8: Jeg har store forventninger, og mange forventninger er allerede innfritt. Å suge inn denne atmosfæren og se syklistene, det er en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se det igjen?
8: Det kommer til å bli spesielt, det er ikke noe tvil om, fordi at det forandret livet mitt, i hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt i Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og i akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det er litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk. er sånn.
0: Det ikke trangt ut av
8: Ja, det helt... Ganske trangt, ja.
0: Da nærmer vi oss jo Mont Ventoux. Et fjell som satt dype spor I det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har hørt den og digget I Tour de France og sånn. Og så på vei ned så velter du.
8: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Du bitter?
8: Ja, nei, jeg ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var I ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så jeg både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene I livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det
8: Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre. Hvis du går der, garantert.
8: Bra.
0: Så jeg, da jeg kanskje 80, men det
8: Ja, ja, men det
0: jeg. Jeg skal sykle for det. Da får jeg ta elvedog.
8: Nå jeg spent.

0: Oké? Okay? Dank voor mij.
1: Dat is geweldig. Fantastisch. Ja.
2: Vorig jaar verfeste Moro van Norsk Countrytreff. Du får mellom anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Dag Otto Lærøsen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
4: Jeg synes det veldig bra. Det så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
3: Du har levd oppe på Høygir hele livet.
4: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
3: Men nå er det så om å gjøre at en skal spesialisere seg så tidlig, men du var det stikk motsatt av det, du? Ja.
4: Altså, det jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det jo fordi at jeg har Tore å åpne noen dører som litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det har gått.
3: Har du aldri vært skikkelig redd da?
4: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskmeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
3: Den opplevelsen som du har fortalt om i falskjermen, og den følelsen, ikke hjelpeløs på en måte?
4: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i det beinet, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt, det er mange som hadde vært enn meg.
3: Men du har funnet en nisje nå på din gamle dag, og reiser rundt og holder foredrag.
4: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian, og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det er siste år i år.
3: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er deg selv hele tiden?
4: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og, så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
3: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
4: Ja, du er godt orientert.
3: Jeg vet du bærer alle den godt.
4: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
3: Men strekker det grensene ditt?
4: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
3: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade også, så vi ikke får se?
4: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet som vi prøver å skjule eller noe. Det er overhovedet ikke.
3: Du gleder deg, og jeg er like gira av Ødegården, han, og det passer seg.
4: Han er litt mer forsiktig.
3: Lag,
4: vi er jo litt forskjellige.
3: Er han så redd, så ser du ikke?
4: Han er enda verre. Han er det.
3: Det var med miljøs.
4: Ja, ja.
3: Takk for praten.
4: Og bare hyggelig.
3: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ifra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt?
5: Ja, Evedud. Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så ikke, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
3: Kan du fortelle, hva du driver på med da?
5: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg var såpass lei av å reparere samme feil at vi måtte ta det med rota.
3: Var det på elbiler, sa du?
5: Ja.
3: Hva feil var det?
5: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
3: Har det gått for fort i svingene nå på den elgreia?
5: Jeg vet ikke, for det ser ut som bransjen liker å tjene penger på delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien. Og så får han betale litt, han musken.
3: Hvor mange år har du drevet på da?
5: 3 år nå, cirka.
3: Før din tid, vet du, far din var en så liten grunn der?
5: Ja, men vi har vel alltid vært litt... Så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
3: Hva synes du om å få den i prisen da?
5: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper i hvert fall nå når vi driver og prøver å hente inn midler til oss og komme videre. Før vi lanserer, vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
3: Går bedriften godt?
5: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
3: Så det er oppstartfasen på en måte da?
5: Dette er oppstartfasen, ja. Så... det koster en del å så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle og tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørkesak. Vi har laget masse verktøy, så verktøy skal få bruke. Da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for bileierne så får jeg et lite øye med batteriet, og systemet sier ifra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier ifra når du må inn og få titte pakken, at han begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut, og holder det tørt, og viser dette på en app som vi lager.
3: Er det alle merker som ligger tydelig da?
5: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skjuler litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileieren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er de som installerer et utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
3: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
5: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den, og den kjøler seg ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når den kjøler seg ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inn i.
3: Og det er det jeg har laget til.
5: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
3: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidde når det blir fuktighet, altså?
5: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
3: Men er ikke det 10 års garanti på sånn batteri?
5: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien, så er det ditt ansvar. Og da koster det altså, hvis du skal ha et nytt batteri.
3: Hvordan kom du på å begynne med dette her, hørte jeg på seg?
5: Jeg har en bil selv, og det gikk... Den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandt meg litt. For alternativet da var 137 000 for et nytt. Og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et. Så jeg har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe hokus-pokus der, men det er jo farlig da.
3: Så kan disse eksplosjonene som har vært, kan det med det å gjøre, tror du?
5: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har Statistikken säger i alla fall att de bränner oftare och mer än elbilarna. Så elbilarna är trygga. Men det att åpna ett sånt batteri, det är inte bara. Så han bör egentligen veta vad han gör på. Så jag har med mig en som har högspänt certifikat. Så följde med på vad jag gjorde. Jag stod på glasplatt och jag hade...
3: Det är livsfarlig rätt och slett.
5: 400 volt likström är inte... Får du stöd så är du död. Så det är inte det något sånt.
3: Spännande ting du har begynt med då.
5: Det är spännande. Så jag driver med högspänt och asbest. Och det är det farligaste du har nu. Jag vet inte om du kan. Så. Men det är så... Ja, det gäller spänning.
3: Gratulerar med årets pris i alla fall.
5: Tack för den.
3: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hon smilig kopp med... Inte sola, för det har inte vi. Men årets lärlingebedrift i stadskommunen.
6: Ja, det stämmer. Vi har ju passerat över 50 lärlingar i stad, så det har varit jobbat systematiskt och gott ute i eningarna. Så det är väldigt käckt att den får den uppmärksamheten som jag tänker att det är tillsatte som har jobbat gott och med lärlinguppföljning över år, att den får uppmärksamhet.
3: Är det inom hälsa de flesta är då, eller?
6: Alla flesta är inom hälsa, men vi har också någon på i uppväxt och någon har vi också haft lärling innanför kultur och samfund och ute i kommunalteknik och det då. Men de flesta är i hälsa, ja.
3: Hur viktig är en sån bryter? Han var ju så negativ runt statskommunen stod nu.
6: Ja, jag tänker att en pris är ju, det är ju väldigt käckt att bli sett för det arbetet en gör. Och som kommune, både i stad och väldigt många kommuner ellers, är ju inne i stora omställningar, stora ändringar. Och det är att den också får lov att lyfta fram det som är positivt. Och förhoppningsvis kan göra de som är tillsatt i kommunen ändå stoltare av att jobba i kommunen. Det tänker jag är väldigt viktigt då. För det sker väldigt mycket gott arbete ute i eningarna i stadskommunen och där är tillsatte som står på för inbyggarna våra på en otroligt god måte kvar dag.
3: Var det en god tid att komma sig ut en ny robot och hålla på sig?
6: Ja, det gjorde väldigt gott att komma sig ut av Robäck. Det gjorde det, för det är ju alltid en osäkerhet runt det. Vill den klara det? Och kort tid vill den klara det? Nu klarte vi det på ett år. Och det är klart att det är att vi då, ja, i etterkant av sådana tuffa tak, både politiskt och administrativt, också kan få en pris som bevisar att vi trots de tuffa tiderna vi har stått i också har förhoppningsvis levererat goda tjänster och varit en god lärarbedrift för lärlingarna, så är ju det väldigt käckt och få uppmärksamhet och få en anerkännelse på det.
3: Hur är det att vara vår chef? De som du har varit när det blåser sån på topparna?
6: Nej, det är, tror jag har sagt från talarstolen och i kommunstyret att det har tidvis varit väldigt tufft. Och det tänker jag är helt grejt att den är ärlig på. För att jag säger att kommunens pengar, det är äkta pengar. Och det är inbyggarna sina värdier vi förvaltar och det ska vi göra med kløkt. Och det är otroligt viktigt att vi då har funnit och klarar att finna fælles rättningar. Ja, och att vi klarar att komma oss vidare själv om det har varit saker som har varit tuffa. Vi har haft bygg och eningar som har blivit lagt ned. Och det är klart att det är tufft både för de tillsatte som måste stå i det och politikerna som också måste stå i de valgar en gör. Så det är att vi ser att det nyttar de grepp vi gör med tanke på att ha en jobba fram nu en sund och trygg och god ekonomi, det är jätteviktigt.
3: Men när du har bott så nedstrypt både med ansatt och sån i allt det får tid att ta så är lärlingen likväl, den är en blomst.
6: Ja, det är en stor blomst till att tillsätta och det är ju det vi också har pekat på nu när vi ser att vi också har klart att hämta in en god del extra intäkter som vi inte har budgeterat med. Det är ju då särskilt knyttat till att vi har klart oss att hämta in mycket projektmidlar, speciellt i hälsa. Och det betyder också att själv om vi, och det har vi rapporterat om också, att själv om vi har färre tillsätta så har vi likevel tilsette som både klarer å, å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
3: Kjønnsfordelingen på sine lærlinger, det er mest jente?
6: Det er mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor, i stat kommune, så er det flest kvinner. Vi, ja, vi
3: har... Det er ledelsen nå, det.
6: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp tall menn, men de må jo også da jo, ta de yrkesvalgene der det er flest jobber i offentlig sektor. Nå er det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse, flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
3: Men er det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere det selv det?
6: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
3: Det er vår inn.
6: Det.
3: Ordføreren jeg står nå her. Er du glad for prisen og litt stolt?
4: Jeg er veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
3: Ja, og det er ikke få.
4: Det er ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det er ganske stor andel av
3: arbeidsplassene. Jeg sa til henne at disse tider alt er nedpina, så at det er tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
4: Jeg er veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det er også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det er jo fremtiden, vi er nødt til å lage arbeidsfolket selv.
3: Hva vil du bruke denne prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
4: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
3: Har du en plan, Kristine?
6: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
3: Ja. Hvorfor drar jeg ikke han ut, han, Dag Otto, hva han sa? Ja. Alle var like viktige.
4: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger, det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
3: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
4: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet. Da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine, og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette av plassene jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
3: For det negative for stor plass, synes du?
6: Og det er vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får nå legge opp deg det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at det hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
3: Selv om det er ledelsen, blir det noe huggestabber av og til. Har jeg følt det sånn?
6: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg det at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker, mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at det er også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi setter mest søker lys på, det det inntrykket vi sitter igjen med. Og jeg tenker det veldig viktig for bulyst og blylyst, at vi heier hverandre fram, og så skal vi være kritiske når det nødvendig. Men vi skal ikke glemme alt det gode.
3: Er det enkelt å styre kommunestyret for deg?
7: Det er vel faktisk ikke hun som gjør det, vil jeg si.
3: Jeg heier dere.
7: Ja. Jeg og Kristine snakket mye om dette med å skille på rollene våre. Og der er vi til liks opptatt av å hegne om sine grenser og hen vi kan bevege oss i lag og hen vi skal gå hver vår vei. Så der tror jeg vi er opptatt av og bevisste på hvordan vi styrer.
3: Men du prøver å bremse så godt du kan.
6: Jeg synes det går,
3: på enkelte ting.
6: Jeg synes det går bra. Og så tenker jeg at når jeg er kommunedirektør, så jobber jeg med kommune hver dag. Omtrent hele året. 24-7. Og det å huske på at de folkevalgte, de aller fleste av dem har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken, og så en fotballtrener eller en frivillig, eller en pårørende, og så går en inn igjen i et kommunestyremøte. Så det jeg prøver hele tiden å ta med meg at vi har ulike perspektiv, vi har ulik forståelse for og kunnskap og bakgrunnshistorie, og det er jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi er ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det er jo klart at for meg som kommunedirektør så er det å prøve å opplyse sakene til beste evne, og så er det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, til på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt er at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det er et samspill.
3: Nå har de i alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
7: Og de har spilt oss gode.
6: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som er lærlinger, har valgt lærling i stat, og til de som følger lærlingene tett i hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
3: Torger Årøen i Stryv, og gratulerer med årets gründer.
8: Årets bedrift, ja.
3: Årets gründerbedrift.
8: Ja, takk for det.
3: Ja. Er du overrasket?
8: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, da, å få den prisen. Det var det.
3: Kan du fortelle litt om bedriften? Er det en gammel bedrift?
8: Ja, den var startet rett etter krigen. I en liten smie inne i Stryn. 1947. Så begynte den å lage kjærhjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
3: Har det vært familiegreier da, eller?
8: Ja, det er familiebedrift, så det er tredje generasjon som eier den i dag. Jostein Bø.
3: Mm. Er du bare daglig leier, eller er du med i familien?
8: Nei, jeg er kun daglig leier, ja.
3: Så. For du kan fortelle hvor mange arbeidsplasser har det?
8: Vi har 55 arbeidsplasser i Stryn, og så er vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner i Norge.
3: Så det er litt av bjørnebedrift i Stryn, dette her da?
8: Ja, det er bjørnebedrift i Stryn, så vi er en viktig arbeidsplass i Stryn og i Nordfjord.
3: Ja, for eksempel, hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du. Dette må ha forandret seg.
8: Ja, det har forandret seg litt siden den tid. Så i dag er vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut i felt og fikser ting som har gått sømt.
3: Hva er det hele tiden, en sånn lokasjon da?
8: Det er i Stryn sentrum. Det er det. Og så har vi en avdeling i Bismo og en i Oslo.
3: Typisk jobb for dere, hva det er?
8: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
3: Er det high-tech bedrift?
8: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
3: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
8: Ja,
3: ikke bare haude.
8: Det er haude og nedvannet.
3: Det er viktig det.
8: Ja, det er kjempeviktig.
3: Hvor er det med ansatte? Er det mye damer?
8: Ja, det er både

0: Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass, og en lærerik arbeidsplass.
1: Ungdommen, jeg har interessert i sånt arbeid nå for tiden.
0: Jeg tror ungdommen er interessert, og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen, og det er vi villige til å gjøre.
1: Konkurransemessige lønninger?
0: Ja, det er veldig våget påstå at vi har relativt konkurransedyktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
1: Vi skal se litt i glasskula. 10 år.
0: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta fra oss. AI kan ikke ta fra oss å lage bygninger og grave grøfte. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
1: Lykke til fremover.
0: Takk skal du ha.
1: God dag, det er Nordfjorden Nær Radio.
2: Nordfjorden Nær Radio?
1: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
2: Ja.
1: Kan du fortelle om bedrifter dere?
2: Ja, hva du vil høre?
1: Ja, hva du driver på med?
2: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
1: Og det hele det her er
2: midt ute i Lærgulen, av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, gummatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
1: Hvor begynner du med det her da?
2: 2013.
1: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner er borte så viktig, det kan jo gå bare rett en vei med dronesalget nå da.
2: Ja, det har gjort det, god stund. Ja.
1: Leverer til forsvar også, altså?
2: Det skal ikke jeg påstå at vi er. Nei.
1: Men det går godt, altså?
2: Ja, vi skal ikke klage.
1: Hva så lager det her da? Jeg sitter og så noen kinesiske bokstaver oppe der.
2: Ja, ditt DJI, det da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske. Vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
1: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i år at de har fått droner. Det er jo inn på deg, det markedet.
2: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors.
1: På politi og sånn.
2: Ingen kommentar.
1: Er det store bedrift?
3: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
1: Det er for å overvåke bygg og
2: landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså det droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede droner. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradarer, magnetometer, alt mulig sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og volumberekninger.
1: Men det er ikke sånn som privatfolk kan kjøpe.
2: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
1: Men å bruke det, kanskje hvem som helst?
2: Nei, du er nødt, selvfølgelig er du nødt til å ha sertifikat og tillatelse fra Luftfartstilsynet. Så kan det være en krevende prosess. Det er jo selvfølgelig alt etter hva du skal til med. Altså om du skal fly over folk eller om du ikke skal fly over folk.
1: En liten bedrift ute i Rugsund du så, har truffet spikeren på høyde.
2: Ja, vi hadde flaks. Det vil jeg si.
1: Ja, men er det sånn at det er av og til som en har det?
2: Jeg skal ha litt flaks.
1: Hvis jeg skal tenke å kjøpe en droner der, sånn priset ligger det på?
2: Altså, denne her du peker på her, ja. Altså, dette jo eier deg rimelig, ja. Så en, altså med den sensoren der, for eksempel, så er du rundt 200 000.
1: Så den store er vel over 1 million?
2: 1,8. Nei. Altså, den er billigere. Den koster 180 000 for en pakke. Mens denne her koster rundt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
1: Ni har det kan nog lyfta mycket.
2: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Där kom till en storbror så den lyfter 100 kilo.
1: Det är ju så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort. Nu i Sia-krigen bort i Ukraina.
2: Jo, alltså, det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina. Så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
1: Ser du att det kan bli flera ansatt i bedrifter då?
2: Ja, så vi utvidgar jämt. Hur många vi är nu? Ansatt.
3: Vi är 6 stycken i systemet, men det är 3,5 årsverk cirka. Fördelt på flera personer.
1: Och det säger han. Vad säger namnet det?
3: Oh ja, Roger Bergseth.
1: Roger Bergseth, han känner jag, och du heter?
2: Ove Christian Lærgulen.
1: Lærgulen, var det du som började med det? Lurer jag på.
2: Ja, så jag startade med lite först och alene, ja. Men så fick jag med han kollegan här som mentor i de tidliga dagar. Så gick det en stund så kom han in på egen sida.
1: Men du är inte så stekande gammal där?
2: Nej, jag är ju nettopp född.
1: Nej, ja, men inte så gammal.
2: Nej, det vet jag påstå.
1: Nej, men bara så att du var intresserad i sånt, runt du var liten guton jök.
2: Nej, det fanns det inte då. Så vad det har sig, det vet jag inte.
1: Men datt ner i huvudet?
2: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte göra inspektion och vedlikehåll på vindmöller. Alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i den tiden dronerna kom in i bilden. Så dronarna uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klättring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så inte det med att vi köpte in en drona. Och sedan har vi det visst bara handlat om drona.
1: Nu lever du av det.
4: Den liten?
2: Ja. Det har vi gjort länge.
1: Gratulerar.
2: Tusen tack.
1: Tack på praten.
2: Yes, liksom.
5: Det är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
6: Nu är jag 3 generation. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
1: Så du uppförde det i restaurangen där du då?
6: Egentligen.
1: Kan det gå med dere nu då?
6: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppnade 1 mars. Hatt en god start med både konferens. Och vi har haft första amerikanerna i hus, så, och det ser ganska grejt ut. Jag har stor godtryck på säsongen.
1: En typisk packe där beställer det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
6: Ja, det är så forskjellig. För vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanare, indere, allt möjligt. Så det är väldigt forskjellige behov. Men det är ju god övernatting, god mat och god aktivitet. Så är det mycket gjort. Och så är det att laga det på forskjellig vis genom att bruka natur och landskap och historien vår.
1: Går det på ett pengestärkt publikum?
6: Nej, men det är också. Vi tänker vi satsar brett. Vi har många ben att stå på. Och, så det är inte speciellt det, nej.
1: Är det ofta tillställningar, sån dans och sånt ut med dock, eller?
6: Och att dansa lite.
1: Är det helt ute? Jag huskar på gamla dagar nämligen.
6: Det kan jag gå och huska. Vi hade dans kvar enaste helg. Men det är liksom den tid förbi hos oss. Men socialt, ja.
1: Skal du göra aften och sånt?
6: Ja, det är ju något så går väl massa från med maj som cirka och ut hela september kvar lördag så är det en stor grej.
1: Hur många gäster har du plats till då, övernattning?
6: Vi kan husa 250 i våra sängar. Och så är ju såklart Kalvåg flera aktörer, så är många som kan bo hos oss då.
1: Det är ju ganska stort det.
6: Ja, det är ett bra. 40 år sedan så var det 5 rum, i dag är det 140 enheter då.
1: Lite med arbetsplatser då. Klarar du norska folk som jobbar eller må du tyta i utlandet?
6: Ja, det är ju något speciellt mål om bara norrmän, men faktiskt i år så har vi enaste annonser. Alla ansatte vi har kom tillbaka. Så det är väldigt stolt av det. Och då snackar vi faktiskt 50 ansatte i juli på toppen. Så.
1: Det är bra lunchgrejer det.
6: Det är det, och det är första gången i historien att vi slipper att gå ut. Men det är ju något vi har satsat på det sista året. Och det bevisar nu att det där kommer tillbaka då.
1: Men du är på sån stansur det här, kan du då folk spör inte?
6: Nej, det är allt möjligt. Det möter jag måste kända folk och utkända och där lurar på platsen din och hur som det går. Och, ja.
1: Har du något som avatar till dig när du kommer på året då?
6: Det är det.
1: Har du ordnat det?
6: Jag har ordnat det, men det är ju länge till det. Så man får lov att bestämma själv vad
1: det
6: vill.
1: Ja, men det är ju familjebedrift vet du, på 50 år då, cirka.
6: Ja, 40 kan vi ta. Så, men jag är ju själv bara 40 då. Så jag har ju många år igen.
1: Lycka till framöver då.
6: Ja, tusen tack för det.
1: Tack för praten.
6: Ja, tack till dem.
1: Kalle Åsheim, tidsbanken. Här står du framme för en klocka och ja. Du ska visa vad då tydligvis. Vad är det för något du driver med?
4: Du, tidsbanken, det är ett firma från Bergen som då levererar egentligen teamregistreringslösning primärt. Men så har vi också möjligheten för produktion och projektmoduler som hjälper med då för att finna tida i vad man driver med rätt och slett då. Och så har vi också extra moduler som går på HMS och avvik och slike ting då. Digitalt system.
1: Blir det teknibruk?
4: Om det blir teknibruk, ja. Ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge då. Som då brukar oss.
1: Du är representanten här i Pai då?
4: Ja, det som grunden till att vi är här då är ju ett levande bevis på att vi kan ta med oss jobben hem igen. Så jag var ansatt i Bergen, bodde där i 12 år. Och så sa jag att nu vill jag flytta hem. Och då fick jag lov att ta med mig jobben hem igen. Så då har jag ett eget kontor här i Nordfjordeid då. Där jag då driver med salg av tidsbanken.
1: Det är många som har problem med tidsbanken. Jag får inte tid att gå upp. Det är inte nog timmar i dygnet. Hjälper det till med det också?
4: Hade jag kunnat leverera det så hade det varit väldigt dyrt. Men det har varit en väldigt god möjlighet. Men nej, det handlar mer om att man har kontroll på arbetstiden till de som är på jobb. Och rätt och slett finna ut att de inte jobbar för mycket för exempel.
1: Så det är för bedrift och så?
4: Det är för bedrift, ja. Så brukar man tidsbanken så vill han ha kontroll på hur mycket man har jobbat, hur mycket övertid man har, hur mycket fravär är det, vad ferieplanen som är. Och så kan vi lage automatiska regler då, så att det sker automatiskt. Med att han då stämplar sig in och stämplar sig ut för dagen så sker uträkning av lön automatiskt.
1: Har inte de flesta bedrifter något tillsvarande då?
4: Ja, det är lovpålagt då i Norge att alla ska föra arbetstid och egentligen fortlöpande. Och det är inte alla som har och inte har tänkt på. Man kan skriva timelister hver månad där de fyller ut 8-4 och så blir man förnöjd med det. Men det säger arbetstilsynet att det är inte gott nog. Så då må man ha möjligheten till att föra arbetstid hver dag.
1: Men det här var tidsbesparande för dig så räkna ut lön och allt det här.
4: Väldigt. Så alla som jobbar på ekonomi och känner sig igen i att de måste sitta och räkna samman alla timmar och avvik och övertid och sånt. De får en enklare hverdag med att bruka för exempel tidsbanken.
1: Du kan lita 100% på det?
4: Det kan du, 100%. Kanske 110 år. Det är väl lite
1: sånt. 110 år? Ja, det är jag på sikkert.
4: Ja, ja. Garanterat.
1: Ett trivligt jobb.
4: Alltså hvis vi ska snacka arbetsmiljö, nu när vi är på Nordfjord träffar här, det är många firmor som snackar och vill rekrytera folk, så är ju arbetsmiljö extremt viktigt. Vi är 55 styck som då sitter i Bergen, så är vi 3 styck som har tagit med oss jobbarna hem igen. Och jag vill påstå att i tidsbanken så klarar vi att upprätthålla arbetsmiljöet, själv om vi är vecka på bortekontor som vi kallar det. Men arbetsmiljön är kämpebra. Vi känner alla och vi är på teamsmöte och vi besöker och det är väldigt, väldigt käckt.
1: Typ arbetsdag för det, Kalle. Kan du stå upp och börja?
4: Ja, du, det är ju allt efter hur tid ungarna vaknar då, som ska i både barnhagen och skolan.
1: Ja, en herre alltså den.
4: Ja, så, men typiskt, det är jobb ifrån klockan 8 och så är det att snacka med extremt många kunder. Har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation. Då. Så salg är ju relationsbygging.
1: Har du några kämpestora bedrifter du kan slå i bordet med?
4: Kämpestora bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sån närt lokalt här då, så har vi Ullstein och Myckelbust Verft uppe där. Och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart. Som är på blockchain.
1: Jobbar med det?
4: Ja, det är närmare sig i alla fall.
1: Lycka till då med det.
4: Tusen tack du.
1: Tack för praten.
4: Liksa.
1: Det vi hörde nu, det var sångarstämne 2009 så står en sån lag arrangerade. Alltså 17 år sedan.
5: Det är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.
7: Det var trådlutten.
8: Ja, kall det vad du vill. Det,
7: det är ju en trådlut.
8: Det är det.
7: En populär kall en jingle.
8: Jingle. Trond Ove Sira, hjärtligt välkommen tillbaka från fisketur.
7: Jo, tack, jo tack, jo tack. Jag tog chansen på att ringa en på någon förnära för det hänger så här. Jag likväl.
8: Det var någon som hörte på.
7: Ja, och de som inte har hört det gör jag för något intryck av det hörte. Vi är som några hör kom till lands och någon sa att det var inte fint att dricka när jag var i båt. Bara för att det sagt så var jag inte i båt.
8: Nej.
7: Når jeg ringte.
8: Neida.
7: Dessuten så var vi rimelig edruligende mens vi var i båt.
8: Du milde himmel, ja.
7: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store. Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo. Minst.
8: Den
7: ble vel større etter hvert den også.
8: Oi, ja,
7: akkurat jeg ble fullere, det stod flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
8: Torsken gikk ned.
7: Torsken gikk ned. Med et glott. Gott kolglott glas och pil.
8: Ja, och lätt margarin.
7: Ja, det vet jag. Det var i alla fall ett herremåltid utan like. Det ja, en hytta gick lika gott till land som till vans.
8: Det gjorde den.
7: Var det du sa?
8: Ja, jag sa det.
7: Jag sa det. Ja. Ja, så ska vi laga radioprogram igen.
8: Ja, det var bara en kort uppsummering liksom för varför vi är här.
7: Ja, för det har varit många frågor som hur var det? Fick du fisk?
8: Ja.
7: Eller var vi bara på docka?
8: Ja, nej, vi
7: var inte på docka.
8: Nej, den
7: vi var ute i yttre nordfjordske skär. Ja. Och så nu sitter vi här och ska laga ett under dina program.
8: Det ska vi.
7: Det är en form för fisking vi också.
8: Det är det på en måte. Du ska
7: se att nu har vi med oss fisk.
8: Ja, vi har
7: musik i alla fall.
8: Ja, och marsipanbröd.
7: Marsipanbröd har vi och brus.
8: Allt under kontroll.
7: Ja.
8: Vi har med oss LP:er, kassetter, CD
7: och
8: ja. Kan man det bara gå ut och ropa i vinden, gamle vän?
7: Ja, med en gammal platta från 69, det vill alltså säga si att
8: 69 är inte gammalt det.
7: 40 år.
8: Ja, ja. 30 kanske?
7: 30 kanske, vi ska bara ska säga 30.
8: Tror vi gör det.
7: För enkelhets skull, hvis vi ska införa en ny form för matematik så säger vi 30 tror jag.
8: Mm.
7: Ja. En platta som jag hörte på när jag var 13. År. Stilig cover. Ja. Det är kanske inte den låten som är mest känd på plattan. Den är väl sett 20th Century Schizoid Man. Men det har varit en lite roligare låt här som heter I Talk to the Wind. Vilket jag gjorde där och då.
8: Tänker det.
7: Ska du lägga ut något mer?
8: Nej, nu vill jag höra hur det är när du snackar till vinden.
7: Yes.

0: Ja, ja, vi startar med ett brak idag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alla fall.
1: Det var ett väldigt...
0: Understatement.
1: Understatement, ja, det kan man säga. Ja. Från 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så ska vi över till en plate som är lite nyare här. Den är väl 10 år gammal, den. Jag tror Noven kom i 1999.
0: Kom, ja,
1: kommer sånt. I 1999.
0: Kommer med lite stol när den platen här.
1: Ja, och hvis Tom Petty hade tajmat det här ordentligt gott så hade han selvfølgelig släppt den här platen den 8 mars.
0: Det kan gott vara.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så
0: det du ser så... det platet ut från ett rent sånt feministiskt synpunkt eller?
1: Ja, det var ju väldigt rart han skulle släppa en platta här lika efter kvinnodagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit från den nya CD:n till Tom Petty som är underveis. Släpptes i staten om några få dagar och släpptes i Nordfjord närradio nu. Vi ska höra på Free Girl Now.

0: DNA hurra, ja.
1: Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache. Från att plata en bärs med Nefertite. En bärs är han, inte en bärs, men en halv liter.
0: Ja.
1: För icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja da.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som hette Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujen han har kanskje vært, men ikke så veldig ujen.
1: Å nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidlig, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på dock, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa först melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det, för det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Reide kom med dessa här förmanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med så tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppas jag. Eller så blir du för sent. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon. Så då har han fri. Och då är det grett att Sveiden, han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med. Så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlands löpse. Det var ikke mer svele på färja, så då var jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her. Så, men Sveiden, han hadde tatt med en stor patje Vestlands løpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer 2 til disse her Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnare på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl stretching då inte så väldigt länge ut i maj. Detta är det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på vad vi ska börja med norsk countryträff. Där är och har vi biljetter, och där det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delast ut en landen Nordfjorden radio lyttar. Det väntar vi med. I stund nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån innan helgen 8 till 12 juli. Så där har vi lite att gå på. Men det kan du se fram till. Det är svära premier vi får med dig och. Nukka det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så tenker vi det derifra.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var det inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott att höra på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hvem är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det
0: är slett inte stött.
1: Ska jag säga det så, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen docka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Så jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra det lyje.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe, jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu, för detta här när det blir lyse kväll då, så ska inte det hänga till det blir mörkt, för då blir det aldrig nere, eller det så är.
1: Nej, jag vet inte, jag har modern, hon blir 90 i morgon, så jag tänkte bara att flagget kan bara hänga.
0: Då kan du nästan hänga, ja du må då flagga, du ska väl ut över då.
1: Nej, jag var ute förrige helge.
0: Och de firade förrige helge. Okej, stämmer det.
1: Färdig firade hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är nog lunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, ja, men det är glatt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Ikke livet, nei.
0: Ikke levandes, nei.
1: Jeg har vel ikke...
0: Jeg vet ikke hva...
1: Ja, jeg får også en sånn... Han jeg vet alt jeg går på, sånn dansegreier og styr og sted rundt om dem, men nei...
0: Du husker vel ikke alt du har hørt på heller, tenker jeg.
1: Nei. Men meget mulig, ikke.
0: Ja. Nei, men det er helt greit. Da kan du fortelle meg... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifrån?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alle dager, kan du få disse spørsmålene inn ifrån?
0: Nei, det plukker vi litt her og litt der, vet du. Vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, ja, har ikke du prøvd det? Ja.
1: Ja, jeg var ungdomsskolen, sånn her slags ord, men... Bordtennis? Tennis?
0: Har du hørt om noe som kaltes for ping-pong-diplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det ping-pong, det må være Kina det, eller Japan, eller Kina, eller hva. Men,
0: ja, og da tror du at bordtennis kommer derifra?
1: Nei. Nei, jeg skal si Japan da.
0: Nei, det er ikke der borte da, i hele tatt. Selv om halve verden, eller ja, 80% av alle verden, de tror at dette kommer fra Kina. For det er jo de som liksom har vært mest opphengde i bordtennis i det siste, men det kommer fra et helt annet land. Det kalles for England.
1: For det er der jeg var begynner med dette her. Men.
0: Ja, det var der jeg begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da jeg er veldig på dette bordtennis, og dette ping-pong-diplomati, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte og sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket om best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel, det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanske inte mycket brukt här på våra kanter, men ellers i landet ganska vanlig namn.
1: Hej.
0: Sätter vi dig fast igen?
1: Har du...
0: Det är ett spörsmål som har varit brukt många gånger på den här radioen.
1: Ja, jag känner. Men jag känner att... det kallar det andra platser i...
0: Ja. Nej, jag är väldigt glad i något som kallas för talg. Du vet vad det är för något. Det kommer ta dyrnen.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ett talg så en oxe, sägs det.
1: Majs från majs.
0: Du tog inte du den så klarar du det aldrig. Talgoxe. Det kallar jag det östa för många.
1: Jag har inte hört.
0: Nej, det har inte du hört. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Det har varit en liten minus i margen idag, du Elmer, men...
1: Det
0: får våga sig. Det får våga sig. Vi tänker inte det så tungt.
1: Nej.
0: Men du må då följa med lika väl. Så du är med på... Du är med på träckningar lika väl. Det är inte något problem. Nu är det ny billett Holmöjan 514, eller Country 514, så det heter. Ja.
1: Ja.
0: Den är god.
1: Nej, men det är grejt.
0: Ha det bra.
1: Då får du bara styr på ikväll.
0: Vi styr på, vi styr på.
1: Ska du lytta på då?
0: Nu är ju vi till och stöge, nu ger vi på. Ja då, den är god.
1: Den är grejt.
0: Vi tar en Orebus och... Det är ju väldigt grett enkelt att jag säger det att du måste bruka mer orebusar, jag får inte till något annat. Och så är det andra igen, slut med dessa orebusar, det är så gapet, det är inte något vits. Ja, vi tar en eller två då, vi ska inte bara driva med det. Så nu tar vi först en på 13 bokstaver. Och det är en fördel att skriva det ner då kanske. Och det är två av allt, helt otroligt hur detta passade. Det har aldrig stämt så gött på några ord för. Så vi tänker två ea för när Eli, två bea för när Bjarne, två ia för när Inga, två a för när Albert, två ella för när Laura och två tea för när Trygve. Vi repeterar, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L och 2T. Detta säger inte dere så mycket ändå, men jag läste idag. Det hällde mycket längre än förväntat. Vad är det som hällde så mycket längre än förväntat? Pröv nu att finna ut ett eller annat, ja. Vi hör på Ricky Nelson, Traveling Man. Och det så prova finna ut av detta rad, det ringer 5 7 8 60 660.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert noen staute karer, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Det får jeg håpe. Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter
0: i fjor. Å ja, du var med på Vinjarlaget i fjor, du.
1: Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver jeg vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Mm, jo, sikkert nok sånt.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veir, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det, jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Ja, ja, men da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det går bra.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det?
0: Ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Ja, altså, du vet jo det, så vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har nå gått frem på mange ganger, men det har gått bra, jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halv mongolides hjerneceller. Men,
0: LBJ. Står det så dårlig til?
1: Nu, jag driter med vem som president har bort idag. Det,
0: nej, men det var det så Janne Sällner som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är jag bekymrad för. Det känner du, det är Jonsson.
1: Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken, när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två mejlar.
0: Det har stött för att det var få, jag var det dåliga.
1: Oj, jag vet inte om jag är en två då, kan du bara lägga in några andra tror jag.
0: Hon Leila, hon har högst uppegående hjärna själv, jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt.
1: Men
0: jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär. Men det...
1: Nej, jag står nog med rävar typ i lykta då.
0: Gör du det, ja. Okej.
1: Okay. Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men jag säger så rädd ormen och vet
0: jag sätter mig mitt upp i Maurtua.
1: Ja, det gör inte jag, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, ja. Okej.
1: Ja.
0: Nej, men sätt så som du är, du, det är helt grönt.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica, då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Det kan då bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja, och då är det officiella språket...
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvilt på dig. Men,
1: nej, alltså det hade jag aldrig förstilt mig att jag skulle snacka norsk bo på Jamaica.
0: Ja, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att det hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och grönt. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja,
1: men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: jag
1: bara lägga in några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det, du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring, du.
1: Ja. Det gick en stund för det...
0: Det dämrar. Ja. Nej, men den är god. Vi ser om det blir gevinstar det här.
1: Pratar bort. Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Ken är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej, jag har inte.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Uff då,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Lofjorna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över helgen.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja. Ja, kan det vara så spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det er? Ja, det er nå bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er nå bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette rar er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan jeg ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Nei. Eller, Lennart,
0: du
1: må
0: høre med mannen. Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk. Nei, det er ikke han beiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har det sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? Det er fan. Tusenvis av leirsoldater. Såkalte terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette har vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Okay, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den rara byen förr idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du pal framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag såg det på Instagram, men det glömde jag ju. Det var inte så.
0: Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker.
1: Jonanna Kvannmo.
0: Nej, det var Jonanna Kvannmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det
0: var hon där Klevland. Det är hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du leite fram på ett eller annat, och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Hvis du nu skulle få en billett til Country 514, møter du opp da hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det er flott. Du er notert. Vi sier det sånn.
1: Ja, hva er andre i dag? Hva andre kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Paraply, oh, ja. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja, ja. Det får være gevinsten din.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det sånt. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startar sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff uppe på Breim. Det går då av stabeln en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värde på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi 2 stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gilla sig det. Ja, okej. Okay. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstavar, och nu garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig R nyss, det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne, en O för Olina, en U för Ulf, 2 R'a för Rosina. Jag vet inte hur många som heter det, men det var ett pent namn fann jag på nu. En S för Svein. En A för Anna. 2 P'a för Peter. En T för Töle. En L för Lars. En Ö för Ørsta. Är det någon som heter det? En G för Jakob. En E för Elinor, en K för Kristen, en D för Dagmar, en G för Geir och en N för Nina. Där var många singler där. Det var bara 2 dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, A, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva det vi snakker om? Hva det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Emily First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Ja, nej. Vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet, nu ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon, eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs du ute?
1: Men då, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstanden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nu med en gång.
1: Du känner att jag stod i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Ja, är bubbilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på Jörstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men, ja, men du ska väl snart på till Tjej nu då, på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag bestilt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, vet du om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag har inte blivit måttet, ska jag säga det.
0: Nej, du är lite sån. Han har sagt, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammaldans. Och
0: svensk. Ja, lite svensktoppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men.
0: Svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det då, enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det,
1: ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffar.
0: På hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit ett stort liv där.
1: Ja, det var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:00 har vi kanske möjlighet att 13:11 ska
0: det vara. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till mamma.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Helt säkert. Nej, när du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej då. Nej, jag hade nog rontal här i november. Så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag heter Åhälder.
0: Ja, du hade rontal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog med helgen så var då var vi ju på Iglandsvik med bobil och förutom Jostein Grottle som driver Iglandsvik.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppar ute också, vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östa i vinter då.
0: Ja väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsdagvåg har vi varit. Så vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle?
0: Det? Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noen ord etter flere ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkte jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele ja. Patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og stod i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i kontritreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er det slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut og i løpet av, ja, før. Før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten ja, grann det lenger.
1: Ja, ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er noe på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Nei. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette kommer plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han er liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja,

0: Och det är inte Zambian.
1: Zimbabwe.
0: Zimbabwe, ja. Det var det, då kom det, då kom det, vet du.
1: Dulce Marte.
0: Nej. Detta ja. Då ska inte alltid så mycket till, det är klart.
1: Det hjälper ofta att få en bokstav.
0: Ja, det gör det, det är helt säkert. Så bara spör ett helt till slut då. Vad heter den danska öja som ligger rätt sör för Skåne? Och det är ju svensk. Ska du ha första bokstaven där och?
1: Ja, jag tror.
0: B.
1: Bornholm.
0: Ja, då kom det. Det stämmer. Nej, men då, Per Hausle, får du ha lycka till med alla festivaler och dansuppvisningar och forskjeller du ska till med i löpet av nästa halvår eller tre kvart år.
1: Ja. Men visst, nu hälsa heller så är det motsäkt att sitta på hotellet den 13:e/9:e.
0: 13:e/9:e, det är inte säkert att jag lever så länge.
1: Ja, är du så då? Du är bara ungdomen.
0: Ja, vet du, detta är ju länge timmen.
1: Ja,
0: det är aldrig gött att veta.
1: Vi tar en dag igång.
0: Vi tar en morgon igång. Ja, det går. Vi vågar det. Ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och... Det vi skulle fram till, ja, landbruksuppgörelse, sa vi det i helt att, det vet inte om det varit nämnt, Majreg, men vi gick rätt på ett annat tema, huskar jag, så det ligger statens tillbud, det ligger 1 miljard under det som var önskat, och så får vi då se där och Stortingets avgöra, men vi vet omtrent vad vi har det nu akkurat, ja. Vi ska ta ett, ja, vi bara spöra ut i, nu är det faktiskt åt att bli svarta natta. Jag hoppas alla har fått ner flaggdag. 8 mars är flaggdag. Check nu ut att alla flaggdag är nere. Det ser så.
2: Thank you very much, thank you. Smart ass.
3: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

0: el pedo.
1: Ja, då ska vi ta kommissionärerna vår här i Nordfjordna Radio. Vi vänder in i gruppen. Då är det YX-stationen in på Birkelo. På Sandanet så säljer de bryter på YX-stationen extra på Sandanet. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljare och i Eidsgata. Extra, nu för Eid, i Sjögata. Circle K och i Sjögata säljer bingo bryter. YX på Storheim. Säljer brötje, står där med sin station. Bundpris på brötja. Närbutiken i Davik. Och närbutiken i Ulfoten säljer brötje till Nordfjord Närradio. Premien här i Nordfjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500. Undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har det en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet hvis du har med lykketalet. Guldpotten i Nordfjordna Radio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjordna Radio så må du ha en rekke for eksempel. 5 tal utfylt i et felt på 5 tal. 2 rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet, eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal så har du fått en 3 rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrøtja og send inn til telefonnummer 94 41 09 02. 94 41 09 02.

0: Tar det så här så ser fram till countryfestivaler och forskjellig eller hur det
1: är? Ja, det är ju en stund sedan jag är engagerat mig så mycket på den kanten. Som jag akkurat innan jag målade svartna, den kunde passa in i kalendaren.
0: Ja.
1: Den kunde jag tänka mig att det inte med om så skulle nog vara.
0: Akkurat.
1: Däremot innan jag är countryträffen på Brem, det är... Följer på samma helg så där är hangarfest på Frosta och jag är lovt att komma dit.
0: Vad är det för något?
1: Ja, vad ska bjönda han? Alltså, det bjönda med att jag har en svåga som var oanmändlig flygintresserad.
0: Ja väl?
1: Ja. Och det andra med att han lägde sig och gjorde med en nabo och så byggde han sig en flystripe på 600 meter. Och investerade i en 1672.
0: Ja.
1: Med en 3-4 kamrater.
0: Ja men.
1: Och så efter kvart så fann jag ut att det där flyet kunde inte stå ute alltid. Så när måste jag ha en hangar och den här hangaren han var faktiskt byggde. Och invigde på skicklig vis trendask och jag var faktiskt med och byggde baren.
0: Åh du, flygplats med bar.
1: Flygplats med bar, ja.
0: Ja.
1: Men nu är det bara hangaren och baren igen, alltså flystripar korta ner till ett par hundra meter. Men den är väldigt käck att ha och det är att det är hela dessa samlingarna och... Då är det plats till 20 bobilar.
0: Ja. Och så kan du ju ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikopter. Alltså, men så fann han ut att, nej, han fanns en annan plats och han flyttade därifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han hade 78 år. Så det,
0: ja.
1: Han fick inte för mycket längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta dag så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Ja.
1: Det säger sig själv.
0: Men Karinja Stripa Lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och, ja, Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Flatt där och råg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det.
1: Mm.
0: Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ja, vi ner på 18.
0: Ja, men du ska nägga inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, ska hon det. 28, 99, det säger jag.
0: 18, 99, stämmer det.
1: Ja.
0: Nej, det är stort sett jag åt att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog... Det är en av våra allvarliga knälte sida också.
0: Ja, och på den tid var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja, det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde stöna det, hade jag sagt.
1: Det. Ja, det är också.
0: Helt säkert. Ja, det var väl. Ska vi köra vi baram. Ja, ska vi köra det var. Nej, det var så gapet för stort i det själ nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn.
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer, det stämmer.
1: Men det var jag har aldrig sett något så här var så stäckligt Adolf Hitler. Det var,
0: ja.
1: Det var så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter kvart.
1: Oh ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert också klara. Vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktig. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du tränger inte, du får inte utskrivet diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och
1: tack i like måte.
0: Far nog skikkelig godt med helga. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Det. Nei, det skal du ta helt med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har det, har det. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et ja, hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet du det, så ringer Internet Svein 5 7 8 6 6 6. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går randigt då.
0: Det går randigt då, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Och allt väl ute med kysten, eller Kari Helderock idag?
1: Ja, då vi är ute med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite. Här ringer jag idag, men det är ju inte något mot... det är länge före bruen börjar synge här inne. Det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, Kära, vad vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag inte heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är
0: inte säkert att jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja, ja. Och dessa där Bollywoodstjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywoodstjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får det, inte, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takast med det, Egil.
1: Ja, det får nog alltid.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjave så mycket utanför, eller vad det
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du.
1: Ja, jag har ska starta båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nu. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla igång till 12, då gick inte det, då måste vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var
1: ja, ja.
0: Dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför hemmen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det gör jag.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var, han hade romaner som var mer omsnackade än akkurat en jag har. Han hade väl en som hette Var det utan en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt.
0: Nu rotar jag, ja. Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja, ja. Ja, ja,
0: han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den kan den boken heter då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller, det är så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Det nog.
0: Ja, han hade några där han nog, men nu är det där. Det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om, och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett, det är så grett. Vi vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utrikesministern har sett det?
1: Ja, men vet och vet. Jag lurer på om inte det var en godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det... Då blandar jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utrikesminister han nog, och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja,
1: vel.
0: Nei, han,
1: det var en,
0: det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja, vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Prøysen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han heter Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den er satt langt inn.
0: Ja, men det er heldere, det er heldere. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får
0: okay. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har så avslutningsmelodi, og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

så bra och jag är imundan och för det var då till stadens där så det skulle delas på. Och det ser ut så det att det här ord nog så har något krav i bue utom dessa ord.

0: Ja, då är vi in igen här direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första rebus, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartare är nog i dessa tider, tror du det? 528-60-660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Premien kan vi jänta dig en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnett, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut, och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyret du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Det är väldigt roligt på radion. Eller på telefonen.
0: Det är väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när radion. Där ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pölse. Och,
0: tror du är det temperatur till det?
1: Ja, men det är, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu... Fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta röret.
1: Ja, då var det lite...
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Fond jag. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara?
0: Jag fick rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk. Alltså, tippan så att jag tryckte på fight-knappen.
1: Han klappar i nävarna så ett kvart har vi så. Nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite.
0: Nu har det värst nog. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påsk.
0: God påsk, ja, det är bort. Äldre kom in med full mazurka med flöjter här och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Jag tog du väck sista på exempel så blev det gej. Och så anja upp för hybelkaninen.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfølgelig inte du.
2: Nej, jag samlar inte på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, en av stora geit kölde av och till.
0: Nej, men du måste säga sånt på luften.
1: Någon säger det själv så är det lovligt.
2: Ja, du måste tro att jag känner så här i tiden.
0: Är den också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
0: Ja, ja. För jag lovar, du bor där förresten.
2: Ja, men det är många år sedan.
0: Jag var du på ski då?
2: Nej, jag var på tur. Tjejer förbi, jag ska skara skuld.
1: Jag var du ner på ett eller annat hotell då kanske?
2: Nej då.
1: Jag var inte stopp. Jag var bara köra förbi.
2: Ja, men jag är då vi stoppar helt säkert, men det är över 30 år sedan.
1: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
2: Nej. Det är enkelt att tänka huska och andra ting det försvinner.
0: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
2: Jaha.
0: Roar han Björnde?
1: Ja. Du är säker på att det ska Björnde?
0: Det tror jag.
1: Det tror
0: jag
1: det.
0: Eller ska vi ändå med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan Björnde.
1: Du kan Björnde med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
0: Kan därför vi fira påske, Eldrid?
2: Vet du, det är det värsta spörsmålet i
0: kväll. Men du vet inte hur det är alltså.
1: Jo,
2: det
1: vet jag.
2: Ja, det vet jag helt säkert, men...
0: Är det vanskeligt att säga det?
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon, ett kvart som skedde.
2: Ja, Jesus var ju korsfäst.
3: Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpa påske.
2: Ja, var det tjockade idag då?
0: Det var väl idag han var det?
3: Ja.
0: Ja,
2: och det var nog fredag.
3: Och imorgon så?
0: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
2: Ja, nej, imorgon då.
0: Imorgon är det...
2: Var det då han var gravlagd där?
3: Ja. Då har du
2: han upp igen första påskedag.
3: Ja, men då har du...
0: Då har du allt du.
3: Då har du svarat du.
0: Minne om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
2: Ja, väl, är det det heter?
3: Ja. Det är därför det är frasiten säger.
0: Ja. Nu må du Rasmus, nej du är
3: Rasmus
0: Roar. Stiger något skickligt spörsmål så inte sån.
3: Jag tar dig namn när jag kan få med, det är inte alltid han huskar det, vet du.
0: Det måtte lite tid om påsken.
3: Det är tidlig påsken ändå. Ja. Då ska vi över på lite sport och spel.
0: Ja.
2: Och tur, är jag inte sportsmänniska?
3: Nej då, men det är inte så galet. Så, men har du någon gång sett på curling?
2: Curling, det är på nästan kulle på kött isbana.
3: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kosta.
2: Åh, ja, dessa steinarna, ja.
3: Ja.
2: Ja, då, det är fel att sätta av.
3: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
2: Vet du, det må ju bara beklaga mig, att det vet jag egentligen.
0: Ja, men, alltså, du har nog sett det, kan du tänka dig till. Är det två, tre eller fyra?
2: Där är två på kvart lag, tror jag, för där är två stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få stein till att flytta sig.
0: Ja, är inte de väl två?
3: Alltså, det är en så...
0: En så prövar jag rent.
3: Det är två som driver och kostar och har fått...
2: Ja,
3: det.
2: Ja.
3: Och så är det...
2: Är det fyra då?
3: Det är där.
2: Okej. Okay.
3: Det är en som kostar steinen. Och så är det en som står nere på hans sida och han har något att sikte på. Och så är det två stycken som för att kosta över småstein och grus och andra spektakel.
0: Ja.
2: Ja, är det det där jag det där två som för att få steinet att flytta sig då?
3: Du får väl isen något glattare så att steinen beväger sig. Okay. Och det kan du visst justera, säger de som har spelat curling.
0: Får de bara fart,
3: ja. Ja. Lättare att styra
0: det. Isen blir varmare.
3: Så då har du svart på tre spörsmål.
0: Det var stora påskspörsmål först och så var det ett vanligt spörsmål.
2: Var det inte lite spörsmål efterpå?
3: Ja.
0: Tack för att du ringde. God påske.
3: God påske.
2: Ja, god påske till dokument.
0: Ja.
2: Ha det.
3: Ha det gott.
0: Och ner på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på lite trakten här, jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
1: Ja, han ska spela en sång, och hon Eva Välskram har faktiskt dukat upp och ska synge i lag
0: med. Hon ska synge duettla med henne. Och, vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 528 60 660. Här kommer plåta.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg sa. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvertfall Eva har jeg hørt på den her radioen, kan du si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp. Jeg er ikke alene.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hva lurer jeg på da? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute av høyta. Det er nærheten av det du har oppvokst.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke.
3: Ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygget.
3: Hinnøya, vi er kommet opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke han det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
2: Ja.
3: Det er Hinnøya, så norsk. Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk så jeg har klart å finne.
3: Storøyna var ikke med den.
2: Den storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygga var ikke med heller, så det er skrale greie her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinner i nå.
2: Det var Hinnøyna, ja.
3: Det var Hinnøyna, ja. Det var noe.
1: Ja, Elmer er ikke på noe påskeutfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er i fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hvor det graset vekser, vet du. Så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. Det vekster noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glimt av vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det
3: er... Ja,
2: det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8x8. Så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Jatsien eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Og ha en fin påske på søndagene, så snakkes vi.
3: Ja, greit, ja.
2: Ja.
1: Da har vi altså en rebusjen. Och vi ska fram till skidestinationer med snö, Vellemarkia. Det är garanterat snö på den här platsen vi ska nu. Första stickord du får på den här rebusen är ett försäkringskällskap i Norge. Minus sista bokstaven. Ett försäkringssällskap i Norge minus sista bokstaven på det sällskapet.
0: Mm.
1: Plus ett annat ord för dörrslag. Ett dörrslag, vad det är för något. Alltså, ett försäkringssällskap här i Norge. Ta bort sista bokstaven på det så har du första tre bokstavarna. Och så ska vi fram till de sista bokstavarna, så det är ett annat ord för dörrslag.
0: Ja.
1: Och då kan du ringa på 5 28 60 660, och då, Svein, ska vi köra första intervju, eller så var vi ute i Nordfjordhallen, det var sådana, vi har någon i miljön här. Så det är bara att ringa in och det går. Det är alltså, vi ska åter årets bedrifter som Nordfjord träffas av våra. Och vi ska först då starta med årets grundarbedrift, så var Nordfjord kompani, och ska höra vad de har att berätta.
4: Ja, jag är då på Nordfjord träffe ute med Leinerna, så vi säger. Och här har det varit kåra, både det ena och det andra. Jag må tacka dig som styr med dig. Arel! I Arelin Vira, nu får du fortälla med vem som var årets vinnare.
5: Årets vinnare av Nordfjordprisen när det gällt årets grundarbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. Årets lärlingbedrift, det var Elkem. Och årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Grupp.
4: Och de driver med fisk?
5: De driver med fisk.
4: Ja.
5: Både nationalt och internationalt.
4: Jag var ute på stad då?
5: Ja, de var på stad.
4: Ja.
5: Ja. Jag har ju anlägg både på stad och i Måløy.
4: Du kan det så kåra det här?
5: Där är jurya som är utnämnt som från näringslivet som kåra vinnarna utifrån kriterier, så det blir då enig om vem som är den bästa i år då.
4: Är det med juryen, det är Inviro?
5: Nej, vi är inte med i någon jury. Det är andra folk som får som bestämmer för att säga så.
4: Du är nu veteran när det gäller att arrangera det här. Hur är det att flytta så runt? Är det mer travelt?
5: Ja, det är nog egentligen mer spännande när du kommer på nya platser. Men det är ju helt fantastiskt. Sen som Nordfjordhallen här har gjort en fantastisk jobb med att lägga till rätta för att vi ska kunna arrangera träffa. Så det har vært bare glede og så vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad, og vi har vært i Stryn, og vi har vært i Gloppen i fjor, og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
4: Så det
5: er
4: eget skiftet navn nå fra det opprindelige Nordfjordtreff, eller påsketreffet?
5: Stemmer det. Vi startet med påsketreff i 2007. Da var jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Och de sista fyra åren så har det varit Nordfjordträffet.
4: Kan det bli en nästa år då?
5: Det är väl bara många som står igen nu. Får vi se.
4: Det är spännande att se. Kanske betraktar du att du har haft. Nu får vi ta oss i vinnarbedriften, jag tänker, och snacka lite med dig. Ja, jakta på superkräftene. Det var väl det här kompaniet som var årets grundare. Och där står det nog, så följer det så stolte som några hanar här. Ja, då står det här med årets grundare.
6: Ja.
4: Hur det följs?
6: Det följs otroligt bra. Överraskande, men väldigt käckt och blir värdesatt. Ett hårt arbete och insats. Och det är en stor pris att få. Så nej, väldigt, väldigt käckt.
4: Nu för kompani, jag känner något äldre gammalt kompani.
6: Nej, det var 31 maj i fjor vi fusionerade Nordfjord Akademi och Nordfjord Upplæringskontor till att bli Nordfjord Kompaniet. Så det är ju knappt år gammalt. Det är inte ett år gammalt ändå.
4: Är det ungdom som är på tå häv? Det prövar jag få tag i nu då.
6: Ungdom och mittäldre folk och äldre folk, alla som har lust att komma till Nordfjord, jobba, leva och bo här, där prövar vi att få tag i. Och så har vi lust att hjälpa dig att finna sin plats i regionen.
4: Vad gör det då i praxis?
6: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet et Heia Nordfjord nettverk der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe hen i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
4: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
6: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter som heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
4: Og, hvor mange er det nå i kompaniet?
6: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
4: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
6: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
4: Hva er det folk som forbegynner med dere?
6: Hva du sa nå?
4: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
6: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord, så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk, og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god, og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
4: Er det mest dame?
6: Nei, vi er ganske, ja, vi er kanskje litt flere damer og menn, noen sier det. Ja, vi er det altså, jeg liker å si at vi er balanserte.
4: Fretten er ikke råd å balansere
6: seg. Nei, det er ikke det, så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
4: Er dere på vippen da?
6: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng, og vi sier jo det slagordet vårt er at sammen gjør vi Nordfjord superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
4: Hva har jeg fått til i år?
6: I år? Vi har jo
4: vunnet i april måned.
6: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp. Og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
4: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
6: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekt på.
4: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
6: Aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
4: Gratulerer med prisen.
6: Du, tusen hjertelig takk.
4: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
7: Ja, hun som jeg pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
7: Ja.
2: Og et dørslag, og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
8: Ja. Hallo.
1: Hallo, ja.
8: Ja, det er Oddvar Søljen.
2: Heisan.
8: Heisan, det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret.
8: Og det var et frysel.
1: Frysel, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da
8: fyg, og så blir dørslag, det er sil.
1: Det er sil, ja.
2: Ja.
8: Ja.
1: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
8: Ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sile, eller det var svigermor, men det var jo selvfølgelig den her frivjern, det er det som er svigermor.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
8: Nei.
2: Nei.
8: Fem dags dato så jeg uten svigermor.
1: Er du det, du? Ja, det kan du bare ordne.
8: Ja. Så, det kan nå jeg være, kan jeg være, kanskje være glad for nå.
2: Du hadde nok fortalt det hvis du var deg.
8: Ja, ja, ja. Det sant. Det sant.
1: Oddvar Seljen, hva han styrer ja. På med da?
8: Nei. Slapp av i påska, det var stort sett.
1: Ja.
8: Det, ja.
1: Og når ikke slapp av i påska?
8: Ja, jeg må slappe av i påska. Det viktig å ja. Slappe av i påska, ja.
2: Men når du ikke slapper...
8: Når du ikke slapper... Når du ikke slapper...
2: Ja, ja, ja. Men det er jo avslapping over den.
8: Ja, vi er... Vi er jo naboer, så det går fint.
1: Det er jo gode slappfisker på Biseido.
8: Ja, ja, ja.
2: Men når du ikke slapper av med en Elmer, hva du styrer med da?
8: Nei, da jobber vi, vet du.
1: Med?
8: Da jeg inne i hyen på... På båtbyggeveien.
1: Det stemmer det, ja. Det var en av seg kjente Johan Karan.
8: Ja, ja. Så det har nå vært i vinden nå i seg siste tid da. Så.
2: Ja, men dere ble jo berget
8: ja.
2: Da.
8: Ja, ja, ja. Heldigvis.
2: Ja. Nei, det...
8: Nei.
1: Får det noe betydning for dere? Det her... Så, han driver på meg. Han bort i USA og setter opp både det ene og det andre. Toll og tull og...
8: Ja, ja, ja. Ja. Men Donald dukker han. Det kommer alltid til å bli det. Åsimulja.
1: Ja, men vi kan ikke si for mye for det her på oss i kveld. Ja,
2: plutselig så blir det bare... Plutselig så blir vi nedstengt det her, for det blir bare et eller annet lyd som kommer ut.
8: Plutselig så er det ingen som finner oss i Malga.
1: Nå skal vi spørre deg litt om påska. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
8: Ja, ja.
1: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
8: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var julfredet som stammer ifra Tyskland.
1: Er du sikker på det?
8: Er det på Tyskland? Det er,
1: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Det var en som svarte det, jeg var ikke klar over at det stammer i hele tatt.
8: Nei. Det kan hende å stemme hele tiden, vet du.
1: Det var Tyskland, du. Det stemmer, det.
8: Var det det, altså?
1: Ja.
8: Ja, da. Ja, ja.
1: Det var ikke Tyskland, sa jeg, men det var jo det.
8: Ja, ja.
2: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i sted, og han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Jatsi.
8: Ja.
2: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Jatsi også?
8: Ja.
2: Hvis du får... Høyeste poengsum alle gongene du kastet, altså full pott på hver eneste rute nedover. Hvor mange poeng kommer opp i totalt, tror du?
8: Ah.
1: Er det jeg går heldig?
2: Da skal du være heldig, ja.
8: Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 6-4.
2: Nei, nesten. Dette er noe enda verre mattoppgave, det, faktisk.
1: Ja. Er ikke det 5 terninger, da?
2: 5 terninger, ja.
8: Ja. Ja, og ja, det er vanlig jatsi, ikke maksi jatsi.
2: Ikke maksi, vanlig jatsi.
8: Vanlig jatsi.
9: Hvor mange poeng som så?
2: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig jatsi, og du får full pott på absolutt alt. Du får 6 enere, du får 12 på 2 enere.
8: 6 enere, 6 to enere, oi, oi, oi.
2: Og så
8: blir det 6 ganger. En hel masse,
1: det. Det ble jækla med 6, altså. Nye karen her, så kan han drakk spørsmål og drakk seg i hus.
8: Du, Elmer, du må ikke se da. Du må telle her.
1: Var det nok fengere?
8: Så gonger du med 6.
2: Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
8: Hvis du teler alle uten der, så gonger du med 6.
1: Ja, så... Ja.
8: Jeg må ha litt hjelp på noen lister, da.
2: Du skal heller få noen alternativ.
1: Får du alternativ?
2: Hvis det er det 300...
1: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på. Nei. Å gi alternativ.
2: 354, 394 eller 374?
8: Da tar jeg 354.
2: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
1: Da har du hatt 5 bare nok.
8: 374, var det alt der?
2: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
8: Ja, altså, ja, ja, ok.
2: Så jeg fikk justert litt ute på mikseren, så gikk dette bra.
8: Ja, ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje.
1: Ja, det var det.
2: Det var plutselig et eller annet. snöfall ja. Eller något sånt som kom ned.
8: Ja, det, väldigt det snövar lokalt. Du på Eida. Snövar du på Eida?
2: Oj, oh, ja, oh, ja. Hele tiden.
1: Jag gjorde det, väntar jag på.
8: Ja, ja, det var sol och fint det jag. Satt ut och gosade mig.
2: Ja, ja. Ja, nu ja. Sätter du in och gosar också.
8: Ja, ja. Nu gör vi det.
2: Ja, vilket är det också. Men, ja. Tack för det ringde du. God påske. God
8: ja,
2: påske. Kosta och vidare på Sandane.
8: Ja, tack detsamma. Och trevast vi nog en gång.
2: Ja, vi vet det.
8: Ha
2: det
8: gott.
7: Ja, och på Trysil. Där mötte vi på en kändekar som är likas. Det är och han sa skulle spela och underhåll det där på
10: ja då, det, hotellet i Trysil. Alltså han färde ut till Trysil i påska. För att
7: på påsketur,
10: på påsketur, ja. Så då spelar vi.
7: Kinnes och sänger här.
10: Den ska vara enkel.
7: 5, 28, 60, 660.

0: du har ikke bort.
1: Vi har.
0: Det går sterkt. Spør noen skolebevis, spør noen på meg, ikke sant? Jeg har planteskole i 4 år.
2: Ja, du tror du kan få med på en plate, altså. Jeg har hørt gitt at noen Gerd Sørebø er på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: Hvor kveld det var som var på påsketur?
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det er helt rett, og det var en trivelig sång og mye artig tekst.
3: Ja, da han er flink, han rapp kjeft og flink å spille gitar, er han nå.
2: Ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja, hatt, det gjør han.
2: Hatt litt av inn i fantasien der i hauda, så kunne det ha gått ja, bra.
3: Det kan hende det går bra likevel.
2: Ja, han bare holde skibending og alt mulig. Hva? Hva bare skibendinger kan det ha, og hva det ikke har, og...
3: Ja, ja, det var det også.
2: Ja, kongen styrer med påske, da?
3: Nei, ikke så veldig mye.
2: Er det stille og rolig på Nordstrand, da?
3: Ja, ja, det er det jeg har besøk, så det...
2: Ja.
3: Litt mer liv eller plave.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det har blitt noen turer, eller i fine verre?
3: Nei, jeg var på tur i går.
2: Hvor hen, Borgisberg?
3: Vi har en... Fast kjær torsdag, da fer vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller 2 graver.
2: Åja, ja, det er en stykke. Ja. Ja,
4: det er et litt
3: og det er fast, ja. Det er fast kjær torsdag.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi i går.
2: Ja. Ja. Er det bunge da på besøk nå da, med bunge?
3: Ja, hun Gry og 2 gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de jo styre med sikkert.
3: Ja da. Når de har med seg datamaskinen, da er de fornøyde.
2: Ja, det går mye i det, altså.
4: Ja, så den jobber.
3: Ja, ja, det gjør det.
4: Så den jo beste, og husk å ha på trådløsen, så går dette fint.
3: Ja.
2: Jeg var på en liten skogstur i går kveld. I går var
3: ja.
2: Det, og da møtte jeg 4 stykker. 1 og 3 sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk med, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den, og så sa jeg, nå må de prate i lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og da var det et eller annet sånne Pokémon der var ute etter.
3: Å oh, ja!
2: De hadde fått utslag, men da de så det var meg, da miste de interesse.
3: Da var de fornøyde.
4: Ja, du vet, da fant jeg den største Pokémonen av alle.
2: Ja, så det... Jeg må være til stede som den er ute og går, altså. Jeg kan ikke gå og gape ned på en telefon.
3: Nei, altså, det er noe veldig lett før at de snubler av dette.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Da, Gerd, skal vi spørre noe om påske.
3: Ok.
2: Hva for en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen?
3: Og det var det også, ja. Er det langfredag?
4: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Å ja, ja, nei. Kjær torsdag, da.
2: Det er kjær torsdag, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Helt rett når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
4: gikk vi tilbake i tid?
2: Da, ja. En dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne guddomlige spørsmål, han.
4: Men der jeg overletter han Jon Roar i dag, ja. Så har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja, ja.
4: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av, faktisk ut av landet.
3: Jaha.
4: Og det tror ikke det er så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell i Afrika er det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan du si.
3: Ja. Kilimanjaro?
4: Ja.
3: Helt ikke det?
4: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei. Det tror ikke så mange går på påsketur, det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
4: Ja, jeg tipper de bruker påske.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så kjerperen klarer vel fora det, men.
4: Ja, de er oppe flere ganger om dagen,
2: ja,
4: så
2: ja. Ja.
3: I alle fall for veka.
4: Ja.
2: Men Geir, ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for at du ringde.
4: Jo.
3: Ja.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
4: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen i kveld. Det er et bugnende
1: Bernett guldsåda, men nu får jag radio sin logo på, så vad innehällde det du?
5: Det innehällde då 3 kilo apelsiner och ett påskägg av
1: big klasse.
5: Assorterat utvalg ifrån Europris på Nofjöreid.
1: Ett stort påskägg. Det är ett större struts, tror jag.
5: Ja, det är nog på högde med det som kommer ut av en struts. Så det är väl en 300-400 gram med snop inne där.
1: Det är på
5: så.
1: Linje med det bästa.
5: I utlandet.
1: Ja, det är det. Och då ska vi gå vidare. Nu ska vi fram till en plats. Vi ska finna en flott vinterplats. Nu. Och då ska vi ha följande rebus. Så du må ringa in. Vänta och ringa in med Samuel, du vet det. Ett annat ord. Nu säger vi på hytter. Det är mest bruk på hytter det här. Ett annat ord för luft. Plus. En vokal. Anja ord för luft plus vokal plus Anja ord för djup.
5: 528-660-660 visst du vet svaret på detta.
1: Alltså, ett Anja ord för luft. Det gäller, det är mest i hytte vi säger den här. Plus en vokal plus Anja ord för djup. Och då väntar vi på att folk ska ringa in för vi går nog vidare här och telefonen han är öppen så det är bara att ringa. 5 28 60 60. Men vi har några dig ska ringa in på det. Så ska vi få ta vidare ut i Nofjordhallen igen vi. Och då ska vi höra årets bedrift tror jag det var. Och det var Ervik Group. Och då hoppar det skämt på nu. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I stadskommunen till och med. Heimebanen ute här, vinnaren är. Nu får jag radio att gratulera dem med prisen.
6: Ja, tack för det.
1: Årets bedrift.
6: Ja, det är väldigt käckt.
1: Och förtjänt, vad vill du säga?
6: Jag hoppas att folk ser på det så förtjänt.
1: Du berättar lite om bedriften.
6: Ja, RV-grupp, vi startade egentligen med linebåtrederi. Och så har vi egentligen utvecklat oss därefter. Då, med både industri, sjömat, turism och... Och såklart fiskeri då.
1: Det var något som var äldre än dig som startade det här. Far din och sån?
6: Ja, var fara med en och tre meningar med en. Vi startade 1987.
1: Tror du dig kunde tänka dig att det var ett sånt äventyr lite här?
6: Jag tror inte dig hade tänkt att det skulle bli sån. Men det, jag tror jag sätter pris på att rederiet har blivit utvecklat sig på den måten det har gjort. Då.
1: Det var aldrig något du lurte på vad du skulle begynna med?
6: Nej. Jag hade alltid en dröm om att komma in i Ervik.
1: Har du haft din tön på sjön nu också?
6: Ja, jag startade på sjön efter 10 klasse i 2009. Sen var det 3 år.
1: Okej. Okay. Du, fortäll lite, vad för det fick din pris? Vad för det tror du fick han? Är det samfundsflänke?
6: Jag tror det är för att vi tänker så mycket på samfundet. Vi är lika att handla på lokala. Leverandörer, kunder. Och vi såg i fjol, vi har satt igen 206 miljoner i lokalsamfunnet. Både i stad och Måløy och omgäng. Så, säger det för.
1: Är det några gränser nu för vad du kan bjönda med? Hotelldrift och... Fortell allt i styr med du.
6: Nej, det är ingen som vet hur de har oss. Så vi kan styra på med lite forskjellig.
1: Ja, vad du styr med akkurat nu?
6: Huvudchefen vår är fiskeri. Det är där som är bärsteinen vår. Och så bygger vi liksom verksamhet runt om

0: ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er
1: eller fest, etternavnet.
0: Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn
0: ja, på K.
1: For fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. Ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, så det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det er regnefulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse ja, ja. Her.
1: Telefonnummer?
0: Resortene.
1: 5-28-6. Resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være. Du har jo revet henger ut og
0: sånn. Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge det har nukk inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premiene våre kvelder. Hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesund, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja, Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr, da. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg er med på Kalas av og til.
1: Ta meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
1: Se ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og vindfest, vind og kalas.
1: Dårlig skifører også?
2: Ja, dårlig skifører. Det går best på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut fra Bønblå på Dagsrevyen i kveld. Det var en det var utenfor Bønblå i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av det. Så jækla leie ut. Det kunne jeg tenkt meg å være altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja. Så de stå.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det, ha med påska her til her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva er det.
1: Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Ja, du er helt sikker på det er 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, hva sikker du?
2: Det er 20,
0: ja, Roar. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påsken med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det så?
2: Det er færre nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører har de virkning på... Vi hører deg før at det har de virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er mye stivelse i egg, da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Ja, vi skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med
2: här? Jag är med. Hur har du varit?
1: Jag ska ut.
3: Jag ser inte nog helt med fast här på din sida.
1: Du kan du ställa några spörsmål om nehävelser då?
3: Jaha, då må vi vänta lite medan vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligt vet, för han har ju varit i landet. Och då är huvudstaden i Australien. Hur ska du kunna
2: det? Det må nog väl vara Canberra, det tänkte jag.
3: Är det ditt sista svar?
2: Det var... Ja, jag kör det. Canberra.
3: Jo då.
1: Men många som trodde Sydney blir gjort det, men det är ju inte det.
2: Nej då. Nej då, det är Sydney.
3: Nej, det är Canberra som är riktig.
2: Ja.
3: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänta av de tre byarna vi vet i Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahinetor då?
3: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör honom hemma i huset där.
2: Ja. Nej, det är andra tor, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav.
3: Ja, och så är det Melbourne.
2: Australiska.
3: Ja, och så Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
3: Ja. Så det är väl de tre, fyra mest kända.
1: Det är det ju Sydney som folk tror att huvudstad är, att det är så inte vajtig.
3: Ja, det är så inte vajtig.
2: Det är inte
3: vajtig, ja.
2: Ja. Jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du har så heldig att vara där. Var det en fin plats?
2: Ja. Ja då. Absolut, en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång har jag räknat. Det var i 2017.
1: Då kan jag hjälpa dig. Då blir det 8 år då.
2: Det blir 8. 8 år, ja. Till hösten.
1: Ja. Det går fort tid du.
2: Ja, det gör det.
3: Jag
2: fick
3: av
2: våra.
3: Ja, hon gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradio nog. Hon är kvart på 11 snart.
2: Ja. Ja, det blir snart 100% på oss nu.
1: Ja. Har du några planer för påska?
2: Om jag har planer för påska, nej.
1: Nej.
2: Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har inte du planer.
2: Planer, nej. Einaste jag vet, det var ju för så vidt planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja, när du säger det så.
1: Och så meld fra hvor du går, vet du.
2: Ja då. Ja, det ska jag göra.
1: Det är ju viktigt, det är fjällregel nummer 1, tror jag.
3: Ja, du måste ju köpa mig.
1: Ja. Ta med matkjöl på korte turen. Lägga med mig matkjöl in här.
2: Ja.
3: Mat och drycke. Ja.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig, det är så drängt, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Jo, och så får det fortsatt ha en god påske.
3: Jo, i ligge så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordare.
2: Ja, det gör vi.
3: Ja,
1: det är jag på ett helt sikkert. Då säger vi tack till
2: ute
1: i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har varit inne i Sognet, det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning. Ifrån Indre Sogn och till Yttre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna upp sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydelig Nordfjord Radio gult handelnett som är fullt av
1: det allt av smågott och påskägg
0: ifrån
1: apelsiner, 3 kilo apelsiner, stora, fina, käcka apelsiner.
0: Och påskägg går, där är det Europris på Nordfjord som har sponsrat oss med.
1: Jag ska säga det, apelsiner är speciellt väldigt god i år.
0: Ja väl?
1: Ja, det säger vi. Vi kan inte säga vi är jävligt sura apelsiner, nej. Om det är det.
0: Nej, det är inte citronen.
1: Det är lika blide som lytterna var du.
0: Ja, i alla fall lika blide som också sätter i studio. Ja.
1: Men nu hade vi alltså pinje för landet.
0: Ja.
1: Fredrik Kalas var stadsång.
0: Han var stadsång.
1: Nu ska vi resa vidare på Terebus. Rebusvärlden, så han där. Öjen driver och lagar te. Många säger att han är en helt idiot, men det får nog te av och te.
0: Han har nog i alla fall funnit platser som har snöv.
1: Ja, det, vi kan garantera att det är snöv. Det är bara att rejsa. Nästa plats som vi ska fram till är väldigt känt, där det skir en kvart enaste år, världskuppren.
0: Ja.
1: Ja. Och då ska vi fara en farge, komma en farge, plus Anja Orfor Berg. Farge plus Anja Orfor Berg. Finn en farge så du går igenom fargarna. Anja Orfor Berg, då kommer vi till den i platsen där. 5, 28, 60, 660 kan du ringa nu.
4: Mara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
0: Ja, vi kan det, ja.
4: Ja. Längst du har varit påska?
0: Ja, nu sätter du mig här. I bajd.
4: Ja, men det är inte dinje påska då.
0: Ja, dinje. De heter dinje påska, jag. Du måste nog specificera sånt.
4: Ja.
0: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
4: Och du lika bäst, det är inte bortover alltså?
0: Nej, vi gick bortover när jag var yngre, men det har varit lite mer nedoverski lite.
4: Vad ser du Renge Slalom alltså?
0: Ja, det är många år sedan.
4: Utför då?
0: Helt utför, ja.
4: Vart det höligt direkt?
0: Det var plötsligt sån här, vad det heter, kulekörningsbatje.
4: Ja, vart det, ja.
0: Det ligger nog i navnet.
4: Jäntatte gånger och gräntatte
0: gånger.
1: Hallå, kan du vara med oss?
5: Nej, jag har med någon Lars.
1: Han Lars Björkedal.
5: Ja.
1: Och nu må du fortälla hur du löste in i rebusen.
5: Nej, ett annat ord för berg.
1: Ja.
5: Det måste vara fjäll.
1: Ja.
5: Men det enaste var en kvitfjäll.
1: Är det kvitfjäll, ja?
5: Ja.
1: Farge är ju kvitt.
5: Ja, det är, alltså kvitt är inte regnet som är farge.
1: Ja, men hvis du spör dig, vad farge är det på huset ditt, då säger du det är kvitt. Vad är det för något då?
5: Ja, då är det i alla fall lygn.
1: Den bara, vad farge är på snöben då?
5: Det är kvitt.
1: Ja, då är det en farge.
3: Spørsmålet er forskjell ned i bygda og opp i bygda, vet du.
5: Ja, det er det. Altså, svart og hvitt er ikke regnet som farger i...
1: Hva farger er det på t-skjorta di?
5: Mi? Det er svart.
3: Ja, jeg har også svart. Egentlig så har ikke vi farger på noen.
1: Nei, det er helt opplevd. Vi er fargeløse her, vi sitter. Vi har både svart og hvitt. Men det er en rød prikk på den enden, så.
3: Ja, det er eneste den som gjør at det ser oss.
1: Ja.
3: Røde prikken.
1: Ja, god kveld, Lars Bjørkedal. Du har besøk, såg jeg.
5: Ja, jeg har besøk. Jeg er nervøs og har vært 30 år tidligere i vinter. Og han fant ut at det var noe egentlig samboerne som fant ut at den dagen måtte feires. Og da var det veldig rett å holde selskapet fram.
1: Ja.
5: Han jobbet i Ålesund, og ja, han, altså, den plassen som han, der som han har mest slekt, det er faktisk rundt omkring her, og da var jo enten her eller Hauan, og i og med at han har hatt veldig mye med seg, så var det noe avstøk om at det skulle vi holde oss fram.
1: Ja, så da har det vært festlighet der i påska.
5: Ja, det var tidligare i kväll.
1: Oh, ja.
3: Var det färdiga där nere då?
5: Ja, färdiga nog.
3: Okej.
1: Ja, och du har bor där?
5: Ja, då jag bor där.
1: Ja, vad käckt.
5: Ja, det var artigt att få... Jag har ju bor in alla onkel och tant och syskinnebund. Det var ju många som inte har sett på aldrig den tid, så det var hyggeligt.
1: Det var en del folk då?
5: Ja, jeg tredje stykker vel.
1: Ja. Og mat fikk det?
5: Nydelig betasuppe. Ja. Alldeles så. En haug med bløtkake selvfølgelig. Nå er det tante inn i Bjørnvett, så vet du hva det er.
3: Eier på mannen det.
5: Ja, det er ikke langt bort.
1: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tante, det var god. Tanten, det er syskene dine der, eller noe sånt?
5: Nei, tanten, det er altså... Systerna och Asbjørg och Marit och
1: Sina okay, ja.
5: Och dig.
1: Det är kakefolk, ja.
5: Det är ju kan och baka kake.
1: Och du falt för en kake ikväll?
5: Mm?
1: Falt du för något speciellt kake ikväll?
5: Nej, jag så. Hon hade lagat, hon hade lagat sån där, vad är det kallar det nu, snickarskake.
1: Mm-hmm.
5: Den er alldeles nydelig, og Osif, hun er ekspert på Marens kake, altså verdens beste. Og så var det med et par tre bløtkake, og fikk suksessterte, og
3: Hade de sett fram skicklig fat då? Det har det ju på. Eller var det dessa vanliga små tefat-asjättarna så...
5: Nej, alltså det var stora asjättar. Ja. Jag bara lovde det och fyllde vart där.
1: Han roar ju vänner nästan att cykla här nu på hans sida av bordet. Han är en sån kakoman.
3: Det är gott att vi har något att cykla upp i.
1: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spörsmålet då?
5: Nej, jag är helt alene. Det är... Tine sitter oppe. Jeg er veldig fred når jeg utfører denne radioen, ellers så hører jeg ikke det snakk.
3: Det er mye lyd at åt, ja.
5: Ja, nei, det er slit litt med hørsel, altså. Det er, ja. Da vil jeg helst være i fred.
1: Jeg har hatt noen spørsmål fra påska og kristendommen og det som skjedde rundt i påska da. Jeg vet ikke om du har det, men det er sikkert dumt å spørre, for du vet jo alt det her.
5: Ja, alt og alt, men du vet, jeg er jo så gammel at vi hadde bibelsågen når vi gikk på skolen, så det...
1: Ja, det er ikke alle som vet hvor så mange som ble korfestet sammen lammen av Jesus.
5: Nei, men det var bare to.
1: Ja, og du vet hvem det var, du?
5: Jeg vet ikke om den ene, han hette bare av oss.
1: Ja.
5: Hva hun hette, det har jeg ikke gitt om det var noen nevnt navn på nå.
3: Nei, det er vel han bare av oss har nevnt navn på, jeg kan ikke huske...
1: Jeg var sikkert en fariser eller toller.
3: Ja, det er som om man var helt med seg selv noen gang der.
5: Nei, toller og fariser, de kom ikke i frågan i ditt der.
1: Nei, de gjorde nok ikke det. De slapp noe fri, de.
5: Ja, det... Det gjorde de.
1: De skulle bort i Amerika og begynne å ta toll, de.
5: Ja, jeg kunne like gjerne ordet det.
1: Jo, påska i hvert fall. Nei, men da har du svart rett på det spørsmålet. Det var to stykk.
5: Ja.
1: Og så går vi over til, nå må du vanskelig graden økes, det vet du.
3: Jeg skal prøve i hvert fall, på sport og spill. Jeg rekner med at du er sportinteressert, så...
5: Ja, det kommer alt an på hva det er snakket om. Det er ikke jeg som er mest sportinteressert i rommet.
3: Nei, men vi skal snakke liten grann om fotball, og da lurer jeg på hva for en norsk fotballklubb har vunnet nest flest Eliteserie, tippeliga og første divisjons titler opp gjennom alle årene det har holdt på.
1: Nest flest altså.
3: Ikke den som har vunnet flest, men den som kommer på en god andreplass, ja. I antall.
5: Så dette er sånne spørsmål du skal stille til Inge Haugen, det.
1: Ja, men nå var det han Lars altså.
5: Det var like før jeg sa Viking.
3: Nei, du må nok reise på andre siden av landet.
5: Åh, er du det? Lillestrøm?
3: Og litt lenger sør.
1: Jeg skal gi deg et...
5: Fredrikstad?
3: Ja! Ja! Ganske ja, riktig, selv om de sjelden har vært i Eliteserien nå de siste 25 årene. Så har de vunnet fryktelig mye tidlig på...
1: Ja, så vann de, var de kuppmester i fjor.
3: Ja, ja, ja.
5: Ja, det har vært faktisk det.
1: Ja.
5: Det var en alldeles fråse, for det var nesten ikke noe til igjenlevende som kunne huske sist.
1: Det var en del fråse, ja.
3: Jeg skjønte ikke hva som skjedde, vet du.
1: Var det en alt snart av langskøte, vet du da. Det er en stund siden,
3: ja. Ja, det var vi nå tilbake.
5: Ja, det er lenge siden, ja.
3: Da er vi nå tilbake i 283,
1: ja. Ja, det var jo det man sier.
5: Ja, ja.
1: Men, Lars, da får du ha en god påske, da. Videre.
5: Lige måte.
1: Riktig god påske, ja. Og vi seiler videre her i Nordfjordnærrådet på denne turen vår med å finne snø.
3: Ja,
1: og da vi var på Kvitfjell.
3: Så var der en gjeng der og spilte.
1: Ja.
3: Det er ikke akkurat ifra Kvitfjell nære området, men det er ikke veldig langt unna.
1: Ja, det var det året da vi var der, de særspilte, det var ikke år.
3: Ja.
1: Ja. Da var det jeg spilte, for vi var jo på skiferie da, vi skal ikke røpe det, men du ble en del hull i oss.
3: Det ble det jo, som du fortalte i sted.
1: Jeg var det bratt alle, jeg trodde altså.
3: Det var... ja.
1: Men, da blir altså spørsmålet. Hvem det som spiller og sønger her? Telefonnummer 5286060.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är på lufta plötsligt här, och vi har fått med oss en som visste kunde vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kunde vara en...
2: Vaselina Bilopöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackade med Gry.
2: Ja då, det har ju Richard också gött industrin med sig.
1: Ja, det är det netto, visst du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo du så nu,
0: ja, då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kommer du få något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne, besökt sig om mor och fadern och då det. De är lite håller fritt med mor, vet
1: du. Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönder har nog varit nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det var ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det var så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt dock.
2: Ja. Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... Nu kan du veta om min gry, kan du spöra igen nu?
0: Ja, du pratar nog hela tiden, så det är jag med mig. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på inget en gång?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du. Så det. Vi vet nog, vi har snackat med Gerd förr ikväll, så vi vet nog att det har varit lite på tur och att det tuslar omkring på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väldigt av den typen som tycker att snömen kan vara uppe i fjället så den kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser, ja.
2: Och så kan vi ha vår och sommar ner med köna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej då, för det, nej, jag har varit för mycket på jobbet, så det för minst en del har jag kört mig i fjärju av sig.
1: Men du Gry, du har cyklat bruk för det som flött dörrskikt hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Vad som ska stå på det hvis du blir den heldige? Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt, det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bur och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi han finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då ska vi ta spörsmål då. Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har några flera artar.
2: Man tror inte det är
1: något. Nej, det är lika för.
0: Men jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: Nej, det blir lite av nu.
0: Jag är säker. Det är inte så fryktelig vanskelig, men hva for ett land i världen är det som har flest inbyggare? Hva
2: er det for et land i världen som har flest inbyggare? Det må vel ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Kan det vara mest land i människor?
0: Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks 2.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, sånn du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nord den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat det er, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men de er jo lykke å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk mye egg.
1: Kan jeg gjøre sånn så? Kan jeg bare trene også?
0: Fikk du med deg litt?
2: Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter den verden? Det verdens fremste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipla. Hva kaller du det måleriet?
2: Det måleriet?
1: Ja.
2: Måleriet for det er
1: sitt siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett grym.
0: Tok reservepest øyen helt over.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Oi, oh, ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat.
0: Ha det. Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullt til folk, det liker sitt vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da siste... Det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innklager bare cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vite hva som har vært årets lærlingbedrift.